0: seliramu ki mentas wae bedak pikat, terus mampir neng bulak karautan kini. Apa seliramu ki nampa dawuh sang aku wure neng kowe kuwi prajurit?
1: Yo, sebisa meneh sing gedhe pamengkumu aku. Teka aku mrene ora kok aku mentas saka bedak pikat ki ora. Neng ana wigati kang tumrap kowe aku. Kang kudu tak aturke.
0: Apa kowe butuh ngerti? Wis tekan ngendi nggonku? Nyambut gawe bendung kali Karapana Wijen kene iki. Oh, durung rampung kok. Kae to sawangan. Kowe ora ngerti dhewe. Durung entuk separo. Pancen aku lan kanca-kanca iki mbudidaya supaya gawean iki enggak rampung. Nek ora enggak rampung, mesake para sedulur Panawijen sing saiki kahanane lemahe telo, golek banyu angel. Nek nganti kesuwen rak mesake to, Adi.
1: Yo, muga-muga wae pamujiku supaya anggonmu gawe bendungan kae supaya rampung. Nanging dudu kuwi perkarane. Dudu kuwi aku.
0: Terus ana perkara apa?
1: Ngene. Mula aku teko ana ing gubuk bulak karotan iki ana wigati tumrapku. Tenane aku diutus sang putri. Yo kadangmu sang putri Kendedes supaya nemoni koyak.
0: Isih perkara sing biyen kae. Nah, upama orang rembug kuwi piye to?
1: Ngene hak. Dadi pangertimu aku. Menawa sang putri saiki wis kundur ana ing padhepokan Panawijen. Mongko nganggo tata cara adat sang Prameswari. Kang diirit bergodo prajurit kang dipandhikani Kakang Senopati Witantra. Mongko uga nganggo tandu ingkang mandhikani Derpala.
0: Main tru.
1: Biak.
0: Aku wis kandha to. Mbok yo wis ora sah rembu kuwi. Aku pancen ngakoni nek aku luput. Mula aku kaget kowe tekan ing karautan. Ngertiku nek kowe kautus jeneng sang aku supaya nyekel aku.
1: Ora, ora. Pancen nalika kowe bakal nemoni Kendedes utawa sang putri. Kowe pancen dadekake perkara gedhe lan dukane sang aku tunggul lamutung. Ngerti?
0: Monggo paman.
1: Paman Pugandring lenggah mriki to?
2: Injih. Nak Mas Maindro.
1: Oh, nggih nggih.
2: Sampun sak wetawis.
1: Nggih. Wah, kangersan.
2: Agni.
0: Kula, Paman.
2: Atimu kok aja nganti kaku kaya walu. Tos kaya watu. Sing lilih setitik to. Aku krungu saka gubuku mau nek pancen. Nak Mas Maindro iki dutus supaya nemoni kowe. Ngerti? Sang putri kan dedes saiki wis lenggah ning Panawijen. Kudune kuwi ngajeni marang sang putri. Piyambake kuwi pancen ketang tresnane marang kowe. Nganti kedarang-darang saka tumapel, tumeka utawa tedhak ana ing Panawijen. Nek aku entuk kandha lan kuwi sing ngakoni aku ki makmu cilik ya ora bedane wong tuwa. Kowe kudu gelem nemoni marang sang putri Kendedes.
1: Nah, leres menika, Pak. Nah, leres, Pak.
2: Perkara sing wis ya wis. Saiki digolek sing apik. Apa nek perkara mung cukup diendani apa? Tok singkiri apa? Ora bakal ana kerampungane, nggih, Pak. Saiki dipikir. Sepisan meneh, kowe kudu gelem nemoni sang putri Kendedes bali ning Panawijen saiki.
1: Nyuwun pangapunten, Paman.
2: Dos pundi?
1: Nak monggo. Leres utawi wanter dawuhipun sang putri Kendhe. Menawi Maiksa Agni menika mboten kersa manggi. Menika badhe tedhak kiambak wonten ing gubuk mriku wonten ing

0: karautan niko.
1: Sang aku piyambak badhe cedhak.
2: Sang putri.
0: Oh, sang putri to mireng kok sang aku. Nggih. Wah, nggih. Nggih menika pancen kumedah kedah piyambakipun menika kangen dateng Maeswani nggih. Ugi nyangkul jejibahan mbok maringaten nggih.
2: Wis to Agni. Kowe apa ora mesak kiai kadang muno. Sedih banget waktu dini. Mula kowe kudu bisa nemoni. Ayo to.
1: Ya. Ayo Dek pancen kudu ngono. Iya. Ya tak temonane.
2: Nah, sang ra yo ngono, Ming.
1: Nggih, Pak.
2: Nggih. Ngomong yo ngene kok
1: badhe kula panggi sang putri Kendedes.
0: Wis cetha saguh sliramu.
1: Nggih.
0: Ya,
1: nggih, kula saguh.
0: Weh, wis jago kluruke, weh. Nganti ra krasa. Ih, nak Mas Maendro? Ih, pun sekecakaken kula badhe wangsul wonten gubuk kula badhe tilem malih.
1: Oh, nggih.
0: Sampun nyuwun pamit.
1: Matur nuwun, Paman, nggih.
0: Agni, mongso bareng ya.
1: Nggih.

0: Buyut.
1: Oh, monggo kemah.
2: Kulo patos sih.
1: Nembe wonten wingking.
2: Weng.
1: Niko, inggi. Nyaga agen kangge Borampe anggenipun badhe sami damel bentungan meniko.
2: Hmm. Ini nak pun rampung.
1: Inggi, sampun meh rampung. Aku wayah enjing kados ngaten sampun dumugi gubuk.
2: Nggih, kumetah kedah kula pinanggih sampean. Anu. Dumugi kula wonten papan mriki menawa namung badhe ngawunekaken.
1: Inggih. Menapa anu dipun gelak anggenipun badhe nandangi damel bendungan menika?
2: Ten, boten perkara niku. Perkawis Maeso Agni.
1: Wonten menapa nak Mas Maeso Agni?
2: Maeso Agni niku sakniki pun saguh bali teng Palawijen nemoni sang putri kan dedes.
1: Oh. Inji.
2: Ah jebul nika lho. Perjurit kalih sing teng gubuk nika utusanis sang putri kan dedes nika.
1: Oh. Waduh. Menawi ngaten inji, kula nderek remen ke Ibu Gandri. Lan kula iki menawi mireng nak Mas Maeso Agni sampun kerso badhe ngrampungaken perkawisipun kalian Ken Dedes inggih katangipun nem niku remen sanget kula Ibu Gandri. Awit kula ugi piyam kuatos menawi nak Mas Maeso Agni menika mboten enggal-enggal ngrampungaken perkawisipun kalian Ken Dedes inggih sak menika sampun kasebat sang putri Ken Dedes. Kula kuatos menawi mangke badhe aben ajeng kalian sang akuwu malah saya mboten kanten-kantenan.
2: Nggih.
1: Nanging menawi sak menika nak Mas Maeso Agni sampun lenggono lan sampun kerso badhe manggi sang putri Ken Dedes menika langkung prayogi.
2: Nggih.
1: Awit nun sewu.
2: Pripun?
1: Kula menika nate mireng kabar.
2: Pripun to?
1: Menawi nak Mas Maeso Agni menika mboten cocok kalian sang aku. Menawi Ken Dedes badhe dipun pundhut garwa sang aku. Menika mboten dados penggalipun. Inggih awit sak sedanipun sak pejahipun anak kula Wiraprana menika lajeng manahipun kagol sanget. Mas Maeso Agni menika.
2: Perkarane niku to.
1: Inggih.
2: Nggih, kula nggih melu seneng upama perkara kita serampung tegese Maeso Agni rak pun mboten maru silah to. Ora mikir ngriko nggih to, perkara teng tumapel ning mligi mikirke le gawe bendungan iki. Ati nak terus nyewiji. Ngaten to?
1: Kejawi menika menawi saestu sang putri Ken Dedes menika dipun kersakaken sang aku bu.
2: Nggih.
1: Tegesipun tak badhe ngangkat derajatipun tiang-tiang Panawijet.
2: Nggih,
1: badhe ngangkat sedaya para warga Panawijet.
2: Nggih.
1: Badhe kuncara dalaran lare Panawijen sak menika dados garwa prameswari wonten ing tumapel.
2: Oh, nggih. Kula nggih melu seneng perkara niku nggih. Nggih. Muga-muga niku perkara tumuli rampung. Nggih, Maeso Agni terus sopan tenan teng tumapel nggih to.

0: Niki teng bendungan iki mung nonton-nonten mawon.
1: Jalu.
0: Nggih, nggih.
1: Kowe iki anger teko kok mesti gawe kaget.
0: Kula dhewe niku nggih gumon, jane ajeng mboten gawe kaget, ning ora iso nggih tetep gawe kaget niki.
1: Ayo ana perkara apa meneh?
0: Nika si sinten Jinan kalih Sinong Sari. Nika do gelut nika.
1: Loh, gelut kepiye to?
0: Kirang preso niku perkarane, Ibu yo.
2: Pripon iki terus
0: kudu pripon iki? Ditakoni angel banget to nika.
1: Yen ngono ngono wae. Di dipisah, dipisah ayo.
0: Oh, nggih. Nggih, nggih. Monggo.
1: Ayo.
3: Kowe rasa nggugu omongane Dawir nek arep kekarepanmu ki sesuk bakal keturutan. Aja manut Dawir wong ora urus kok tok nut. Ngapa tok kok gurune aku? Kok ngandane aku? Lah sak karepku, eh? Kowe luput. Loh mergo kowe ngejak kanca-kanca. Ngejak re nyambut gawe do sak geleme dhewe. Perkara ngejak karo ora sak karepku, temandang karo ora sak karepku. Ora usah ngremeng kowe sing mulih wae ora apa-apa ning kowe aja ngajak kanca-kanca. Ming kowe kowe kok nang war ngopo to kowe? War ngopo kok njur pecicilan ngandani aku karo ngopo? Heh? Lho, dikira aku wedi kok. Kowe kok njuk mencereng karo aku. Lah iki piye? Mergo aku moh. Moh aku nek tok reh. Moh nek tok reh

0: sambat to kowe. Ayo
1: ora sambat ngopo?
0: Ayo.
1: Arep ngopo? Kowe ngarep nangi opo piye kowe jalu? Lah sisan arep ngrewangi.
2: Sing arep ngrewangi ki sapa?
1: Ngopo kowe kok nyekeli aku?
2: Ben aja gelut.
1: Oh, kecap kedip kowe.
0: Wis lho. Ben. Ora.
1: Arep ngopo? Arep ngopo kowe?
3: Ayo. Iso dikandani opo ora?
2: Wis kowe ra kenal. Ora kenot gundali, wis colke. Pon colke.
1: Iso wis. Pon iki buyut kula aturi nonton iki, Ben. Ayo, saiki arep ngejak apa kowe?
3: Ora do nggugu karepe dhewe.
0: Wah.
3: Wong kang mandang rambut gawe kok
0: malah. Nyuwun pangapunten
3: Bu Buyut. Kerengan karo
0: kanca. Lah gregetke kok.
1: Sineng sare nung greget. Sing gregetke iki aku apa kowe?
0: Kowe.
1: Kowe.
0: Kowe.
1: Kowe.
0: Lho kowe. Ayo.
2: Lho lho lho. Maksudnya iki malah tak tampek dhewe lho kowe.
1: Orang mung kowe kok rangkep kanca-kanca mula aku sagu.
0: Wah umuk. Umuk
3: kaya dedoyo dedoyo wae. Jalu, jalu. Kowe nang tengah kono.
2: Nggih, nggih.
3: Ben ora gelut meneh.
2: Ki angel tenan iki sinung iki.
1: Wareng ngiloni sapa kowe?
2: Ora ngiloni sapa-sapa ning kowe iki aja do gelut. Wong iki karo kancane
1: dhewe. Ora ngerti perkarane to.
2: Iki sono meneng ora entuk.
1: Kok wong loro
3: bae. Iso do dikandani apa ora? Jinan Sinung Sari. Kowe neng karautan iki dikon nyambut gawe. Lah kok malah do bengkerengan iki sebabe apa?
1: Sing mboten gelem nyambut gawe niku nggih niku jinan niku mongko ngajak kanca-kanca. Napa kula nek ngelikke kleru iki Buyut?
3: Ayo. Bener kudune tumandang nyambut
1: gawe. Wes arep ngopo kowe?
2: Aku malah wis nunggu laporanmu.
1: Ayo perlu tak kandhake. Kabeh iki supaya iki Buyut iki preso iki Mpu Gandreng
2: wis ning terus meneng.
1: Meneng kowe iso meneng ora?
2: Iki kowe.
1: Oh nggih, ya.
4: Sakniki mbok sing do aku mawon, nggih to? Tegese niku do nyawiji atine wong do duwe ayan sing ngabut kok malah do kerengan dhewe.
1: Nggih ngoten to nggih Mpu Gandreng.
2: Kowe iki nek ora didangu meneng, saiki ben dangu kae si Jinan dhisik.
3: Piye Jinan karmu piye, eh?
0: Wah, nyenjur pangapunten Ki Buyut. Sareng kula manah kanthi lebet nggih. Kula klentu. Kula namung gegos sik dawir. Angle mbujuk kalih kula nggih, le ngrem-remi werna-werna ngaten nika kula njur kepilut.
3: Lho, nyenjur pangapunten kowe kepengin melu kaya dawir ora gelem biantu kabeh prosa kadang linggawe bendungan. Kuwi ora apa-apa. Ning yo aja aja. Wong biyen kowe takjak gawe bendungan ning alas karautan iki ya kowe dhewe sing matur kula badhe nderek Ki Buyut kula badhe manut. Lah kok tundone saiki kowe arep melu dawir sing wong keset ora gelem tumandang ora gelem mikirke butuhe nglian.
1: Ngaturke mawon nek
2: kowe iki meneng nek ora didangu. Kang Jinan kuwi jenenge kowe gebodhonen banget. Lho nek sik jeneng diglembok iki nek diglembok nyambut gawe njur entuk duit sing akeh kae iki manut wong ming diglembok wong keset kok dadi
0: sik lho jalu dawir ku koyo bener-bener aja lah
2: paling bener piye
0: wah sing baku ngalahke Kimpu Purwo ngene ngene ngene ngene kok koyo ya lah ku nampa ya koyo bener kae aja
2: njur katut kowe meneng ora usah omong
0: ning ora
1: kok aku omong
2: ya ora nesu
1: kok omong ra oleh aku ki ming arep matur opanan
2: engko ndak padu meneh
1: kowe kok.
2: Aku yo mah aku karo.
0: Tampeken bae kowe, tampeken bae kuwi kan lambe.
1: Ki Buyut dawir kalih jinan wau dalu tiyang gangsal dolek-lekan do main.
2: Ku yo
1: nggih niku.
0: Lah kuwi jenenge ngundak-ngundake perkara kuwi jenenge.
1: Yo gawe nganu niku kanca-kanca do dikandani wis do bali wae sesuk ngoten. Kowe arep mungkin tak tempiling kowe kowe.
0: Lho. Dikira wedi aku.
3: Wis, wis. Waduh padu meneh.
2: Nek iya
0: diakoni ora usah. Ora, jalu ora. Aku nek nggon main ora. Ya mung dolek-lekan ora kok jeneng main.
2: Ya main ning kowe ora melu ngono to.
0: Nah, nek aku nggon kowe
2: mah. Kae ora melu kok sing main rak liyane.
0: Wong mripate Sinung Sari ku sing arep lamur.
1: Coba temon jur saiki nyatane kowe ngajak aku.
0: Aku mung melu tetek kok nang kono kok. Kok tak balang watu tenan iki.
5: Tenang ya balang. Iki
2: wis engko kena aku kowe.
4: Kena rampung perkarane.
0: Oh, njur ngawur mawon lek gawe pelaporan nekat wae ngundang.
2: Saiki kowe arep melu dawe apa arep melu nyambut gawe?
0: Wah, wis mertobat, jalu wis mertobat. Aku pokoke ya sekawit nderek ibuyut ya dadi siji karo warga ben supaya leyoso bendungan kuwi terus iso rampung. Nah,
2: nek kowe manut iki sesuk nek ana apa-apa ora kok kudu ki buyut karo Kimpu Gandreng sing rampungi. Aku ki ya iso ngamuk kowe malah tak rampungi ra gelem.
0: Wis disesani ya cok aku melu kowe kabeh.
3: Saiki yen wis ngono bali temandang nyambut gawe.
0: Nih,
3: ayo kae bronjonge karo patok-patoke
0: ket. Nggih ki buyut nggih.
3: Nggih. Benake yo. Nggih.

0: Dawo sang putri kendede.
1: Selak kangen karo kowe kabeh. Wis ora perlu repot ngono kuwi to. Wis kene wae aku ki kangen lombok.
2: Aku mana reget niki.
1: Ora popo.
3: Jebulane jari halus banget.
2: Jenengan reget ora tangane kok njur.
1: Ora popo Mbak Yu Kensari.
2: Gimana niku? Aduh.
1: Mbok, Mbak Yu, aku kangen tenan cik karo kowe.
2: Kenapa? Malih kula sang putri wontenipun kula menika. Wah, gek sesuk kaya ngapa nek wis ketemu nyawiji ngaten menika lho kula sang putri.
1: Saiki aku wis bali.
2: Sak menika sampun kelampan saestu kula nderek bingung. Sanget lho sang
1: putri. Piye kahanane Ponowijen sak suwene aku ora ning kene?
2: Wah, kawontenanipun sang putri menawi kula aturaken. Mangke.
4: Leres.
2: Njeh. Penjenengan dalem ndak? Penggalihipun mboten kanten-kantenan.
4: Ronto-ronto.
1: Piye tombo kok malah nangis?
4: Ingkang kagungan sami mboten wonten. Ingkang pun pasrah ugi mboten wonten dalem mriki.
2: Mbok piting.
4: Kata-katane namung tiang estri.
2: Le matur aja karo.
1: Iya, aku kuwi mau mlebu ning kono.
4: Ora kuat ngempet aku.
1: Aku ki
2: putri.
1: Weruh kahanan Ponowijen kok dadi beda ya, Mbok?
4: Ning semantenan Mas Roro Kanjeng Gusti sampun lajeng.
2: Mas Roro niki tinggalen Jo.
4: Iki ora iso wis dikanteni kene
2: yen Mas Roro. Nggih, saiki ya kudu sang putri ya.
1: Ora apa-apa Mbak, ya aku seneng kok.
2: Injing
4: sampun lajeng lenggah wonten mriki wong panjenengan dalem menika sampun dados ingkang kagungan negari nggih to.
1: Ya ora ngono kuwi, Mbok. Kepiye wae aku ki ya tetep asale saka Ponowijen. Nek kon nglalekke Ponowijen aku ra iso.
4: Ning mboten salenggah ten mriki nggih. Nggih, kula mawon nggih.
1: Mbok, sak suwene aku ra ning kene iki apa Kakang Maeso Agni ya ora tau bali to,
4: Mbok? Yes, mboten tau. Ning kula ngirim.
1: Oh ngono.
4: Kula nek pengen weruh ngirim.
2: Nggih, nyuwun pangapunten.
4: Ngirim ki wonten niku napa wi wonten pun sak anane leh kula golek ten kebon kula godhok kula beto mriko ten mriko niku pangan napa mawon payu ten bendungan niku
1: nyambut gawe yo
2: pramila baguse Maeso Agni mboten nate kundur wonten Ponowijen jalaran nggih nyengko supados bendungan menika tumuli dados
1: ta nek bapa mpu
5: lho sang putri kok lenggah wonten riki.
1: Kakang kebejo ya ora apa-apa to.
5: Wah, piye ta iki eh? Ku sing ngejak mesti gerangane sing tuwek ku.
4: Sampeyan niku sinten to?
5: Lho, durung ngerti to?
4: Dereng.
5: Kondang-kondange prajurit tumapel iki ora ana loro. Siji, kebejo.
4: Kondang aku urung krungu, kondange aku kudune aku krungu. Kondang aku urung krungu.
2: Nek duka lho sampeyan. Mbok nggih ngono wae.
5: Woi, sing ngajani.
4: Weh, mbok disumpih mboten. Menika wau rawuh piyambak tindak wonten pawon mriki kula malah adre menawi agemanipun menika ngantos reget. Niku napa sampean to?
5: Iki bendaraku. Oh, sing kudu tak ayomi kawilujengane.
1: Oh, nggih bendara kula napa kok ki niki? Njeh sang putri niku.
5: Sopo kuwi?
1: Aku lho Kensari, saderengipun sang putri lenggah wonten tumapel. Nggih, menika bendara kula langkung rumiyin kula kalian panjenengan.
5: Nggih,
1: sang putri.
4: Budhep opo ya to piyane kuwi?
5: Sang putri,
4: bali omong cedak-cedak karo kowe, ora aku ora.
5: Ngopo kowe ngrasani aku?
4: Mboten napa-napa.
5: Tapuk. Sang putri,
1: kepiye Kakang?
5: Prayoginipun panjenengan dalem lenggah wonten mlebet.
1: Oh ngono.
5: Mergi kula kuwatos menawi kawisingan dalem mangki dipun godo dening tiang-tiang yang boten remen mligiripun kudu sempono lan gurunipun.
1: Oh nggih. Iya.
4: Monggo kula dereken.
1: Aku manut kowe
4: kan. Biasa mriki kemawon meniku.
5: Ayo sing tuwa kemelu dereke.
1: Lah kula
5: kuwi. Mbak
1: Yu,
5: kene wae.
1: Aduh.

ngilmu gledek petel. Petel tumrap poro mergongso tukang kayu mujutake gaman kang wigati. Malah ing jagating pewayangan Kilurah Petruk sawijining punakawan duwe gaman wujud petel. Piranti pertukangan tradisional iki wilahan kaya kapak digawe saka wesi waja. Gedene wilahan udakara sak epek-epek tangan rada cilik sithik. Landheping wilahan ana ing pinggir pucuk. Gigire pucuk tipis supaya tansah landhep petel diasah ing watu wungkal. Ing poking wilahan ana duduran. Dienggo ngancing inggaran utawa gagang sing disebut sangkal. Yaiku garan kang sangkalane binalut kulit diwenehi selo kanggo mlebune dudur petel. Dudur mau yen ditresepake ing sangkal banjur katutuk bonggole langsung ngancing. Nanging yen arep nyopot cukup katutuk bonggole garan iring ngarep sak ngisore wilahan tumancep. Wilahan petel bisa dipasang miring. Kuwi kena kanggo motong kayu, uga bisa dipasang mlumah iku kena kanggo meceli kayu. Dene wilahan memper petel kang ukuran gedhe uga digarani luwih gedhe lan dawa. Asring disebut wadung. Pigunane memper petel mung bedane wadung kanggo motong lan meceli kayu kang luwih gedhe. Wadung uga gaman kang kawentar. Malah tokoh ing pawayangan Rama Bhargawa gamane uga wadung. Wis bisa dipesthekake petel lan wadung gaman lawas kang wis dadi pirantine wong Jawa wiwit jaman kuno. Ing jagating kawruh Jawa ana ngilmu gledhek petel. Teges wantahe gaman petel kang sengaja mung diselehake gumlethek. Ngilmu gumlethek petel kalebu kawruh bab cara carane gawe dudutan kanggo ndunungake perkara, tegese kawruh bab nyuraos kahanan, ngonceki ruweting perkara, banjur gawe cara carane kanggo ngudari perkara. Ngilmu gledhek petel iku ngemu sumarah marang kasunyatan, niti pratitis undraning perkara, tegese gledhek petel neges sejatining perkara petel minangka gamane wong cilik, gaman kang migunani tumrape wong pradesan kang landhep merantasi gawe kanggo motong kayu, nyigar, meceli lan iso kanggo ngelus wagunan kayu. Mula sebab iku banjur kanggo ngringkes panyandraning wong kang nedeng golek pepadang nemu cara carane ngrampungake perkara mentas saka ing pakewo. Ngilmu gledhek petel kawruh kang nuntun marang kahanan ati sabar, kawruh kang tansah ngajak mulih marang underaning lan sangkaning perkara. Kabeh kudu tinempuh kanthi prasaja jujur cobloko blak-blakan pamriye karben bali mring jatining perkara.

Sutresno budaya cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika mugi-mugi saged ndadosaken panglipur sawetawis ing wusana sugeng pepisahan mugi rayu ingkang sami pinanggih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Sugeng sonten para pamirsa Radio Republik Indonesia ing papan pundi kemawon panjenengan sami wonten. Mugi tansah pinaringan, sehat rahayu, bejo dunyo, bejo akhirat, soho kaparingan rahmatipun saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ping pangajapipun kula nderekaken piwulang agami kanthi pasal imane wong kang luwih anggumunake. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ngendika An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma saking Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mugi-mugi Gusti Allah maringi ridho dhateng Ibnu Abbas lan bapakipun Ibnu Abbas. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Rasulullah SAW kala iku ngendika sapa Rasulullah SAW hal alimtum man ajabul khalqi imanan. Apa ngerti sira kabeh sapa wong kang luwih olehe anggumunake ing makhluk imanan opone imane. Faqalu mongko matur sapa para sahabat imanul malaikah yaiku imane para malaikat. Ya Rasulullah, duh Rasulullah. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah wa kaifa la tu'minul malaikah lan hale kepiye ora iman sapa malaikat wahum hale utawi para malaikat yu'ayinunal amro iku padha nyatakake ing perkara. Qalun nabiyuna ya Rasulullah. Padha matur sapa sahabat yaiku para nabi ya Rasulullah. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah wa kaifa la yu'minun nabiyuna wa ruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama. Faqala ngendika sapa Rasulullah wa kaifa lan kaya apa la yu'minu olehe ora iman anabiyuna sapa para nabi waruhu lan utawi para malaikat yanzilu alaihim iku nurun ingatase para nabi bil amri kelawan gawa perkara utawi tugas minasama saking langit. Qalu padha matur sapa sahabat ashabuka ya Rasulullah yaiku sahabat panjenengan du Rasulullah. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawnal mu'jizati minni. Faqala ngendika sapa Rasulullah wa kaifa lan kaya apa la yu'minu olehe ora iman ashabi sapa para sahabat ingsun wa hum hale utawi para sahabat ingsun yaronal mukjizati iku padha weruh ing pira-pira mukjizat mini saking ingsun wa ana unabi uhum lan utawi ingsun iku nyeritani ingsun ing sahabat bima kelawan barang unzila alaya kang diturunake opo mukjizat ala ya marang ingsun. Walakin ajabunas imanan kaumun yajiuna mimbati. Walakin lan ananging ajabunas luwih olehe anggumunake sopo menungso imanan opone imane kaumun yaiku kaum mutawi golongan yajiuna kang podo teko sopo kaum utawi golongan mimbakdi saking sakwise ingsun
yu'minuna hale podo iman sopo kaum bi kelawan ingsun walam yarauni lan hale ora weruh sopo kaum utawi golongan ing ingsun wayu sotikuni lan hale ambunerake sopo kaum utawi golongan ing ingsun faula ika mongko utawi sebagian kaum utawi golongan ihwani iku piro-piro sedulur ingsun para kaum muslimin muslimat para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan ing hadis menika dipun critakake saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Kanjeng Nabi ngendika marang para sahabat apa siramu kabeh padha ngerti saking imane makhluk kang luwih anggumunake para sahabat padha matur inggih menika imanipun para malaikat ya Rasulullah Kanjeng Nabi nuli ngendika kepriye to olehe ora padha iman para malaikat iku wong dheweke iku padha ambuktekake ing dawuhe Gusti Allah taala mesti wae ya padha iman para sahabat padha matur inggih menika imanipun para anbiya ya Rasulullah Kanjeng Nabi nuli ngendika kepiye to olehe para anbiya ora padha iman wong malaikat Jibril tumurun ing atase dheweke sarana anggawa tugas saking langit mesti wae ya padha iman para sahabat padha matur inggih punika imanipun para sahabat panjenengan ya Rasulullah Kanjeng Nabi nuli ngendika kepiye to olehe para sahabat ingsun ora padha iman wong dheweke padha weruh mukjizat sangka ingsun mesti wae ya padha iman tur ingsun ya nyertakake ing dheweke apa kang diturunake ingsun Kanjeng Nabi ngendika tetapi wong kang luwih anggumunake imane ya iku golongan-golongan kang teko sakwise sedo ingsun dheweke padha percaya karo ingsun tapi dheweke ora padha weruh karo ingsun dheweke ora padha menangi karo ingsun lan dheweke padha ambenerake marang ingsun ya iku golongan-golongan akeh mau dadi sedulur-sedulur ingsun wallahu alam para pamirsa Radio Republik Indonesia muslimin muslimat ingkang kinurmatan wonten setunggaling hikayat siji dina para kufar-kufar Makkah padha kumpul ana ing dalem omahe Abu Jahal dadak ana siji wong lanang jenenge Tariq As-Soidalani mlebu sarana kondo apa kang luwih gampang tumrap dita kabeh iki yen arep mateni Muhammad alaihi salam lamun siramu kabeh iki padha mufakat marang omonganku kufar-kufar padha kondo ya wis kepiye reka doyomu Tariq banjur kondo sak temene Muhammad iku sendehan ana ing temboke Ka'bah dadi lamun salah suwijine kita kabeh iki lunga anggawa watu kang gedhe banjur diuncalake sangka andhuwure Ka'bah Muhammad mesti mati sakala iku sebagian kufar-kufar iku ana wong lanang jenenge Sihab terus ngadeg sarana kondo lamun sliramu kabeh iku padha nglilani marang aku bakal mateni Muhammad wong-wong kufar padha nglilani Sihab banjur munggah ana ing andhuwure Ka'bah sarana anggawa watu kang gedhe banget watu terus dibalangake Kanjeng Nabi alaihi salam dumadakan watu mau metu sangka temboke Ka'bah terus menyang awang-awang sehingga Kanjeng Nabi jumeneng sangka panggonane watu mau nyeblok bumi terus gemlundung bali marang panggonane
pulih kaya maune. Sihab tansah ningali maring watune lan gumun saknalika Sihab terus medun saka Ka'bah terus sowan ana ngarepe Kanjeng Nabi lan terus manjing Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanti mlebet Islam kanti bagus. Semono uga Thariq iya melu manjing Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dadi Sihab sakoncane nuli padha manjing Islam. Sakwise padha weruh mukjizat-mukjizat iku dadi iman ing Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam. Ing dalem umat akhir zaman iku luwih utama-utamane derajat. Jalaran para umat mau padha anatepi iman lan Islam kanthi kuat tanpa weruh ing Kanjeng Nabi lan mukjizate. Para kaum muslimin muslimat, para pamirsa Republik Radio Republik Indonesia. Menika imanipun wong kang luwih anggumunake. Inggih menika imanipun tiyang ingkang boten weruh ing Kanjeng Nabi. Amargi Kanjeng Nabi sampun seda ananging piyambakipun benerake napa ingkang dados ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ngimani mukjizatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW lan napa ingkang dipun dawuh-dawuhaken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila dumateng sedaya pamirsa Radio Republik Indonesia kanthi piwulang ageng menika mugia saged dados pepadang tumrap gesang kita ing saben-saben dintenipun. Monggo kita sedaya tansah padha ndandosi iman kula panjenengan sami kanthi ngathah-ngathahaken maos inggih menika kalih syahadat. Menika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menika syahadat tauhid lan syahadat rasul ingkang maknanipun mboten wonten sesembahan ingkang dipun sembah kejawi namung Allah Subhanahu wa taala lan satemene Muhammad iku dados hambanipun Gusti Allah lan dados utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya saged istiqomah anggenipun netepi agama Islam. Kanti kita istiqomah insyaallah kula panjenengan sami saged sedo kanti husnul khotimah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten para pamirsa Radio Republik

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan

dino iki kita meduna nang Ngercapada nindakno tapa ngrami paring pitakon kang nandhang peweteng agen dawuh areng nyuwun pamit medhak dhateng Ngercapada ya sing ati-ati pukulan rada kula nyuwun pamit sing ati-ati banjur kita mengko diparing sesilih kekancing sesilih sapa marang Adi Permedi yen mekaten menapa malah kedah ulun ing mari tetelah babar pisan yen kedahipun saking tuwuh raos sing manah apa kita duwe kegebengan kang pinangka kanggo sesilih kita kulup mbok menawi cocok yen pancen kita duwe kegebengan ulun paring sesilih Resi Barata Kesuma kula badhe nami tetenger Bambang Sintawaka. Lah wis jeneng kita darbi sesilih loro wis cukup minangka kanggo samulaku bukulun mas nolan penyarian nyuwun pamit sing ati-ati Sintawa.

0: ringkesing carita gelis kang nunggal kawi. Raden Sintokaya Resi Barta Kesuma wis tumurun saking ngerti siulawu nelusuk ing temajaning Wanadri. Kocapo ing mlajar-mlajar minggah arga siulawu. Raden Abimanyu wis cecaketan marang para panakawan. Prisapa nang tejo kang sumoret datan samar yen ikute jaripun kang ibu.
1: Semar.
0: Nun.
1: Aku urung tejang ibu Semar.
0: Ampun keketon kang ibu. Niki teng alas

0: Iya.
1: Sekarang Kyai Putri saiki cok luwesan ngono kok samar ora pengalaman, Den. Bojo kula kan katrang cekak.
0: Sing ora-ora.
1: Gini karo gundal-gundal. Gumprang-gumprang sapa-sapa gumprang-gumprang.
0: Karang kabeh iki mbok menapa panjen kawan bayi.
1: Napa sampean iku ndara kula Sembadra?
0: Iya Kakang Semar.
1: Aduh, lalakono. Ha kok ngagem busana kakung
0: paringane Sang Hyang Guru.
1: Mpun dugi Suraya, Den.
0: Wis Kakang, serakena. Saiki aku dipan silih Resi Bratasuma Bambang Sintawaka. Kae iki jebul Bentara Sembadra tenan lho, Le. Panjen manah awas sing cah cilik. Bayi iki ora kena dapusi. Ya, Gong.
1: Heeh. Wong nggak ngerti aku jajar mbokne disongkel saka jalan weteng ya. Jebul diku bayen.
0: Oh.
1: Ana bayi kok iso nyongkel saka jalan weteng. Karepe ra entuk jajar mamake ngono lho. Ning gumunku, Gong.
0: Ndara kendenger kenali kuwi Ndara Sembadra kuwi. Putane Sinuwun Prabu Basudewa cocok. Gusti Sinuwun Prabu Basudewa iki piyayine ya ireng manis. Peputra Ndara Narayana, Ndara Brajaya ya ireng-ireng.
1: Nenek Sinuwun Andruke kok putane kok ora bule ya, Kang? Kae mbiyen dage. Age meteng sesasi ya doyok-goyok.
0: Ya ora kok.
1: Nyuk doyok-goyok men klawu ngono lho.
0: Wah, wis.
1: Kowe minggat aja cerewet bali. Ora ndelok kanan kaya ngene anggere ana Bagong omong wae.
0: Abimanyu,
2: apa Bu?
0: Kowe manjing ana ing Kalpika tak tapakke ya ngger. Aku arep tapa ngrame kowe matur karo aku Rama Sintawaka. Ojo Ibu.
2: Iya manut wae. Aku arep tapa nang Kalpika kaki.
1: Nggih pun monggo, Den. Monggo.
2: Reng.
1: Nyun.
2: Kowe nderek Rama Sintawaka.
1: Nggih, nggih.
2: Karo kowe ya, Truk.
1: Nggih, nggih, mangke kula tak nderek. Mboten perlu kuwatir, Den.
2: Bagong ya nderek.
1: Nggih, mangke nek mboten ngetan mangke kula nderek.
0: Bagus Kang Rinengga.

0: Yuk mentelengnya aku, Pak. Gus.
1: Apa?
0: Gandeng sampean iku agek topong rame. Niki kula minangka kanggo wakili anak kula Anoman. Panjenengan disroya supaya ngusadani garwa Pancawati ing nandang yodi.
2: Hong. Nyoto yen to pandhita kang wis limpat

Sintawaka lan Raden Sembrono. Sedaya para panakawan stamina medal. Tirta nitih baita. Ringkesing caita blis kang nggel kawi kocapa kedaton kraton Pancawati. Ingin persasat ing ten kayang dalu kekes kawontenaning.

0: Yayi Lesmana lan Wibisana. Kula Koko Prabu nuwun wonten paring pangandika ing adawu Koko Prabu. Anuman wis bali nyuwanake. Bocah Bambang ingkang bagus warane. Cobi kulatri dangu Koko Prabu.
1: Kepareng kulatri nimbali ke ngabdi. Senggono nuwun wonten paring pangandika.
0: Apa kyai iki kang bakal saguh ngruwat trimalane garwane ingsun diajeng ngertian para sinta.
1: Mbok bilih menika mangke saged Gusti ngemarengaken mbok menawi mulya jati jati Tuhan mulya saking lantaran pendhita menika.
0: Oh, nuwun sewu nggih panjenenganipun pendhita.
1: Inggih kula pun resi. Kumendhang kliyang tanpa kangenan. Peparab kula brata kesemuipun sinta. Paduka sinten sinun Prabu Bathara Rama.
0: Menika adhi kula semana, menika Wibisana, menika kang ibu Dewi Sinta. Panjenengan sagah ambrata kamurkanipun jajalanak ingkang ngrigodha dhateng ingkang ibu.
1: Sagah dereng kantenan selak kula mboten. Mbok bilih kepareng badhe kula titi priksoen pancen perlu. Wonten ingkang ngrigodha kula siyaga badhe nyirnaken.
0: Oh, monggo nggih. Matur sembah nuwun. Yen pancen menika mangke saged mulo jati-jati teman mulya nggih. Menapa ingipun kersaken ingkang menapa ing Rama sagah minangkani.
1: Inggih ngestakaken dawuh.
0: Mulat wijiling sa

Adipati Lur iki wonten paring dawuh budhalna para prakuwisa kabeh sawise kang adoh padha kumpulna inggih cerak padha kandhanane sawise iki budhal pasuran kumpulna ana ngarsane ingsun besok tak paringi padha suka parisuka sak jroning catur dosa dina. Oh, matur sembahan pun sinu. Lesmana lan Wibisana pun kakang derek manjing kedaton. Atur puji syukur marang Kang Maha Kuwasa. Monggo Kakang Prabu.

0: Senggono, sampun wangsul wonten Gunung Sumawana.
1: Sinten ta? Sang Resi Muda.
0: Yit manipun dosa muka kelurah.
1: Wah, setan menan.
0: Ya kaya ngono kuwi wiyit kok belayangan.
1: Biyen-biyen ra kupen. Aja maido kowe rene ora ngandel kepengin yitmu apa kepek duduhake. Nek ateng glulur kae sing ora kupen kok ngeyel. Desa Bali
0: sampun wonten Gunung Sumawana
1: syukur. Pasake nggone Sumawiyana wae.
0: Sumawana ki gunung ngawur wae. Gandeng aku mus matur karo Kanjeng Rama. Aku nyilih karo Kakang Anoman kowe kudu saiki genti melu aku. Sampun dipun suwun ngampil uwis. Monggo pinten dinten.
1: Ayo sak suwene. Tapa iki karang pengendang e.
0: Nih nderek mawon.
1: Nara ngono. Kanca gendeng-gendeng aku. Nanti jelek bendina kok mung rogareng. Ora ana undake ya, Truk.
0: Heeh. Kan kodhe iki pinter-pinter. Petro,
2: Nun,
0: tak omongi anu wae. Aku kok kepengin duwe bojo. Harga opo? Mbok ora sama macem-macem.
1: Sampeyan mangke ajeng kula manunggalake kare Kang Emi ampun rapi. Dadene ora ndek bojo. Lah ingin badhe pun kersaken putri pundi?
0: Madukara bojone Janaka.
1: Kriwikan dadi grujugan.
0: Ya wis pokoke kowe mangkato.
1: Oh,
0: kowe ngerti karo aku ora aku sapa?
1: Oh nggih. Pun tanggap kok. Arek nglabi bendoro kok Gong yo makan yo Gong yo. Acarane piye engko? Sing sing pokok iki melu aku. Yo wis. Iki masa bodho lho. Ning niki babar pisan pun preso upami menika mangke pamikasih. Kula suwun ngampun, kula suwun mboten kepareng.
0: Oleh ora oleh tok jaluk dipanggahi. Cilik dadekno sungsang balik gedhe paten ana ning paton Janaka aja
1: ayo ora wong ya aja bisa karo ndaraku
0: sendika kira
1: nyuwun pamit nggih Gus
0: iya Petro
1: yo Kang yo mangkat yo.

0: sembah bekti kula konjuk Rama. Ya dinok tak tampa.
1: Sungkem pabekti kula konjuk.
0: Oh nggih, nggih. Dawah sami-sami. Kula badhe nyuwun pirsa dos pundi Kakang Mbok Sembadra?
1: Ya mengko tak aturne.
0: Nuwun sewu nggih. Pun bapa kadawan mlebet wonten Taman Madugondo. Tetela bilih ingkang raipun Sembadra mberguguk ngutawaten bondan datang ka ratu. Ngantos ingkang bapa tega dinten menika ingkang Rai Sembadra lan kang putra Abimanyu sampun sirna marga layu. Dos pundi nggih penggalih panjenengan? Kek keton nek Sembadra mati nggih mboten?
1: Ora.
0: Abimanyu mati ya keton.
1: Ora,
0: mboten menapa-menapa. Sesuk kula ya bakal kagungan putra ing patutan panjenengan nggih. Luwih apik timbang Abimanyu.
1: Lah iya.
2: Tandang tikel wisang kadalan arung nyekoto. Nyekoto sang pinarwoso.
0: Ring kesing cai to kelis kan gelkawi kocapo pisuan pun kira kantong.

0: Amit-amit pasang aliman tapi ora jodoh ayo. Bae terus srek ngono ape-ape kok.
1: Petruk isih urip. Tese. Kowe melu sapa tumut sing kenging kula dereki.
0: Karang kanan kaya ngene pokoke ngetutke sing dising lare ya terus. Ngeri anjur. Ora sate de ngaling-aling. Jagat-jagat wong kok ngono kok do tekan kene ya. Ngreget-ngreget di juben to ngono. Pun gak disangoni gak kon lu mau. Sebel aku, alah. Ya apa yang lu?
1: Kok jenenge yem ayo yem. Bareng matur wonten ngersani Kundoro. Sewu kalpatan nyuwun pangapunten.
2: Iya.
1: Suwan kula wonten ngersa Nyai Kundoro. Sepisan tuwi ngumpul kali punutus mumungan kula Yendoro kula. Ndoro ingeng inggal. Bos ingeng inggal. Ya menika Ndoro Bambang Sintawaka. Wong ngendi mboten ngertos. Gandeng nampi sasmitaing jawata kepengin badhe palakrama. Namo ingin dipun suwun menika nggih menika wau Putri Madukara. Sopo, sopo Petruk? Mboten wonten mriki jawi namung menapa wae.
0: Karang ya bojone wong kok yoga ora. Kuwi wani apa mat? Walah nek aku genah wani tekate kadang kok. Sowan kula yen wonten lepatipun dipun paringi cekap. Walah.
1: Wong Jawa kok ora iso cara Jawa ya. Agek saiki iki.
0: Sowan kula mriki pun kengkeng Ndara Sintaka sepisan bekti kalih panjenengan. Tanggep yang nyambut yang sepoipun. Ingin ngongko kali. Banding Ndara Sintaka keperanan kayak kengkeng rangi pun pahami kasih. Ha. Badhe dipun suwun. Pinangka dados jatuh kramanipun Ndara Sintaka. Yen badhe mundhut lintu badhe pun siapaken yayu. Mangke kula padosani. Nanging yen boten pun paringaken siaga jagang lebet borang kapurancang Petruk sagah ngobrak. Wong sing sagu kowe kok. Ya ora mateni aku kok, Gong. Jagan Ndara. Dus pundi pangeran ing ngatasi ponokan kok kaya ngono tekoni. Yen cara kula kaya-kaya gawirang. Lah kula bojone sapa to? Bojone Canaka dilamar menyu to, Bos. Apa ora ngilani kalih kula, ngilani derajatku.

meniko lan mugi-mugi sakit murakapi kagem panjenengan sedoyo lan ing wusana sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang ndherekaken lan medal menika sesarengan kalian Forum Komunikasi Masyarakat Adat dan Tradisi Kabupaten Sleman ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Romo Dr. Andes Untung Waluyo. Sugeng dalu Pak Untung.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu.
0: Rahayu. Matur nuwun.
1: Nggih.
0: Kados pundi pangertosipun monggo.
1: Nggih, pangestunipun mboten wonten alangan setan menapa pun pinaringan kebagas warasan.
0: Matur nuwun syukur-syukur inggih. Matur nuwun rawuhipun.
1: Nggih.
0: Kados singgatan saben rawuhipun pantun ugi sampun kantu-antu dening Sutresna Budaya.
1: Nggih.
0: Wonten ing titiwanti menika kepareng badhe once-once utawi bawaraos gayut kalian jiwa kaprawiran.
1: Nggih.
0: Nggih. Nggih. Tentu kemauan kata sata jaman manggih wonten Sutresna Budaya yang kepareng rawuh wonten pamanggih utawi pamundut prisan. Namun wonten keparengipun paringan daerah langkung rumiyin kados puntilan menopo to tumrap tiang Jawi mliginipun ingkang dipun mestani kaprawiran menika ingkang kados pundi. Monggo monggo.
1: Inggih, matur nuwun. Sugeng dalu para Sutresna Budaya ing wewengkon wilayah Ngayogyakarta. Ing wulan Agustus menika kulo nggadahi panganangan lan penggalian ing mbok bilih mangkih wonten sarujukipun para kadang sami bilih ing wulan Agustus wulan kamardikan menika magepokan kulo nggugah tumrap tiang Jawi lan sikap kaprawiran utawi sikap perwira. Nah, menapa to ingkang dipun wastani sikap perwira menika? Menawi dipun terjemahaken dipun arteaken ngangge basa Indonesia. Tembung perwira menika meh mboten saged dipun cakup setunggal kalimat. Pramila namung kula nggadahi wawasan bilih sikap perwira menika nggadahi gegayutan kalian sikap murah hati, tanggap tanggon lan dadak lan penuh tanggung jawab wonten ing pesamuan ingkang boten mengecewakan.

Mboten wonten wong Jawa kok kaya wong Kurawa. Menika wong mesti wong Pandhawa. Pramila kathah ingkang dipun embakaken napa dipersonifikasikan bilih kula lan panjenengan tiyang Jawi menika meh memper kalian wonten ing dunia pewayangan menika satrio Pandhawa. Pramila wonten ing masyarakat Jawi ingkang gadhahi sikap dermawan, seneng weweh, seneng menolong, gampanganipun langlung. Bahkan wonten ing masyarakat Yogyakarta niku tiyang Jawi menika sok seneng jajake paribasan. Napa malih kepanggih sederek ingkang sampun dangu mboten kepanggih mesti ngejak jajan, ngejak mangan lan bayari. Menika contoh sing paling gampang. Nanging sikap dermawan menika mboten ateges umpaan. Umpaan menika legelem nulung nek di sanjung rumiyin utawi dipun okrok-okrok nembe purun maringi dono kasih umpaan menika lan mboten kanthi cara umu-umuan. Pramila sikap prawira menika menika saged dipun wastani dasar. Dasaripun tiyang Jawi. Pembawaan ingkang mboten saged dipun pelajari, mboten saged dipun sinau. Menika watak dasar tiyang Jawi nanging saged dipun latih kanthi kesadaran penuh. Pramila tiyang ingkang dipun lahiraken gadai jiwa perwira menika wiwit alit menika sampun ketinggal sakjanipun sabodipun tingali menawi bocah menika wiwit cilik kok seneng tulung, seneng gatekke kancane, seneng marahi kancane, seneng paring menapa kemawon kasarane nek duwe dolanan, duwe mainan menika kancane ya entuk nganggu dolanan. Menika sikap-sikap perwira sing paling gampang. Pramila kulolan panjenengan pinangka tiyang sepuh, monggo kulolan panjenengan damel utawi didik putra wayah dadiyo jiwa perwira. Menika gampanganipun pinangka ancer-ancer wontenipun mendidik jiwa ingkang gadai jiwa perwira. Nah, watak perwira menika kanyata mboten caget dipun ukur kanthi sugih melarate wong. Mboten saged dipun ukur cendhek lan dhuwure jabatan wonten masyarakat. Mboten saged dipun ukur kedudukan wonten ing bab menapa kemawon, sebab watak perwira menika sejatosipun menika dipun lahiraken mboten dicetak. Mboten cetak. Menika dipun lahiraken dicetak dilahiraken ingkang kesalun nggih Gusti ingkang Maha Kuwaos. Pramila ing andharan dalu menika namung kula nggadahi wawasan bilih watak perwira menika pinangka wujud mertapane mertapane tiyang sepuh. Pramila terkadang onten sing uripe pas-pasan. Secara ekonomi ya pas-pasan, kedudukane ya pas-pasan, nanging tiyang menika wonten ing masyarakat nggadahi jiwa perwira. Seneng tulung, seneng weweh kanthi batas-batas kemampuan ingkang dipun gadai. Pramila sok wonten kathah wonten masyarakat secara ekonomi ya pas-pasan ning dadi panutan warga masyarakat.

0: Nah, nanging nggih wonten swalikipun tiyang ingkang nggadahi kedudukan tinggi,
1: yeah.
0: Secara ekonomi ya cukup,
1: yeah.
0: Ning watakipun watak kere. Watak miskin.
1: Sedaya. Ya pentas pundi mo?
0: Nek wong kedudukane dhuwur, ekonomine ya cukup, ning arep mbantu dientuk diitung untung rugine. Besok aku bakal entuk apa? Ngaten nggih. Nah, menika jiwa-jiwa ingkang miskin. Pramila watak satriya menika sing paling gampang mboten duwe watak jiwa miskin. Nah, ing wonten ing alam masyarakat ing wekdal menika kathah-kathahipun jiwa satriya, jiwa perwira menika sampun meh rada ilang wonten ing masyarakat. Menapa kemawon mesti diitung untung rugine. Diitung aku engko bakal entuk apa, keuntunganku apa. Menika sing ical ing alam kamardikan menika. Nah, menika ingkang dadosaken kuciwaning kagem masyarakat tiyang Jawi kok saiki kok apa-apa kok diitung secara kapital. Gotong royong ya wis ra ono. Sambatan ya wis ra ono. Gugur gunung nggih pun bubar. Besik kali kok nggih pun boten wonten. Ha menika gotong royong menika. Pramila Sri Mangkunegara sekawan kan damel napa tembung dandang kula. Yogyanira kang para prajurit. Lamun siro anulodo duk ing uni caritane andeliro sang prabu soso bau ing maespati arah patih suwondo lelaboy pun kang gusti kang telung perkara guno kaya lan purun. Nah, guno kaya lan purun menika menapa? Nggih kepinteran, nggih kekayaan, sugih, nggih kemauan. Nah, ing wekdal menika ingkang gadai kepinteran luweh, ingkang gadai donya ingkang kathah ning boten gadah purun, kemauan purun menika boten wonten. Nah, urun menika wekdal nek wonten pamriye. Nah, pramila ing wulan Agustus wulan kamardikan menika monggo lan kulan panjenengan ingkang gadai kepinteran ingkang langkung, ingkang gadai donya ingkang linuwih, monggo sami nindakaken utawi gegulang tumrap paring pambiyantu dhateng tiyang sanes. Nah, wonten malih sing watak diyu misalnya. Wonten malih tuludha prayogi. Satriya gung ing nagari Ngalengka. Sang Kumbakarna arane. Tur iku warna diyu, warna buta.
1: Nggih.
0: Dut wiwit perang Ngalengka denya darbi atur mring raka Amrih Raharja. Dasamuka tan teguh ing atur yekti dene mangsah wanara. Maksudipun ngaten. Kumbakarna kuwi watake buta.
1: Nggih.
0: Ning atine jiwane satriya. Jiwane perwira.
1: Nggih.
0: Ngaturi dengkeng raka Dasamuka ewadene mboten purun dahar aturipun engkang maujudaken dados raharjaning nagari Ngalengka saengga dados jledah perang antawisipun Dasamuka kalian ratu gerombolan wanara kethek Anoman lan sak pinunggalanipun. Pramila ngaten. Wontenipun contoh kala wau singkang sepindah sinau tumrap sosoro bau ing maespati menika satriya bagus nanging ingkang watak diyu mawon sing rupa buta mawon ugi nggadahi watak jiwa perwira. Pramila watak perwira menika mboten saged dipun ukur kanthi sugih ing bondo bagus ing rupa dhuwure derajat pangkat menika namung dipun lairaken dados satriya utawi watak ingkang perwira. Nah, menawi dipun lajengaken wonten malih Kinarya Palupi Surya Putra ing Ngawunggo. Surya Putra menika Karna.
1: Karna ya.
0: Nggih. Ing Ngawunggo. Lan Pandhawa tur kadange lan Yayah tunggal ibu Suwita mring Kurupati aneng nagri Ngastina. Kinarya agul-agul. Manggala golonganing perang Bratayuda ngadengaken senopati ngalaga ing Kurawa. Maksudipun menapa? Prabu Karna utawi
1: Basukarna
0: di Basukarna menika secara biologis
1: nggih
0: menika putranipun Putri Kunti.
1: Nggih.
0: Sak tesih kadang kalian Pandhawa. Ewadene menika ngabdi mring Kurawa Suyudana.
1: Nggih.
0: Pramila wonten ing Prang Bratayuda Karna mengsah Pandhawa dadi senopatine Kurawa. Nah, watak satriyane ten pundi? Watak satriyane niku nek mboten wonten Karna Prang Bratayuda niku mboten kedadian. Sebabe mboten wantun. Lah sing ngucu-ucu wani niku Karna supaya napa? Supayane Angkara Murka musnah. Pramila perang Bratayuda menika perang suci. Dados wonten tigang contoh tembung duk inguni singkang setunggal Sosro Bau
1: nggih
0: anu Maspati nomor kalih
1: Kumbakarna.
0: Kumbakarna watak buta ning belani bener. Kumbakarna watak satriya ngadepi sedulure dhewe ning nggih jejeke bener.
1: Nggih
0: nggih. Sukarno nggih. Pramila wonten ing laladan watak perwira menika sampun wonten ajaran lan tuntunan wonten ing cerita wayang utawi wonten cerita sejarah menika sampun wonten. Pramila tuntunan kagem kula lan panjenengan menapa? Tuntunan kagem kula lan panjenengan dipun ringkes turune Andono Topo. Kula lan panjenengan tiyang Jawi menika rumaos turune Andono Topo. Sebabe menapa? Wonten unen-unen wong Londo ilang budayane, wong Cina ilang petunge, wong Jawa ilang kasutapane. Nah, tembung kasutapane menika saged dipun tegesaken bilih kula panjenengan menika turune Andono Topo trah ngiri sarangan. Menapa menika trah ngiri sarangan? Trah ngiri sarangan menika duwe watak watake wani nengenaken kawibawan utawi nek tembung kasar kuluk makuta
1: makuta
0: yeah. Wani nengenaken kawibawan menika tiyang Jawi. Dene turune Janma Tan Arif angger melek hamung harsa muluk. Nek tu mboten turune wong Andono Topo dek senes turune wong Jawa angger melek ming pingine madang pingine mangan harsa muluk. Menika dipun sebut trah ngiri sarangan. Menika tiyang sepuh kulolan panjenengan kanyoto sampun gadai piwulang lan piweling dadosno kulolan panjenengan sak anak turune menika dadiyo manungso ingkang gadai sikap perwira. Pramila wonten malih Nora misuwur karana paringane leluhur ananging tumindak luhur karana piwulange leluhur.
1: Nah, menika.
0: Nggih, nggih.
1: Dados ora misuwur karana tinggalane
0: leluhur ning bisa tumindak luhur lan misuwur karana piwulange leluhur.
1: Nggih, nggih.
0: Menika ajaran-ajaran ingkang wonten ing wulan Agustus menika para pendahulu kulan panjenengan ingkang berjuang menika mboten namung lehura-hura le memperingati pramila kedah dipun onceki dipun udari dipun maknani supados kulan panjenengan nglajengaken perjuanganipun para luhur duk ing uni.
1: Nggih, matur nuwun sawetawis paring ngandharanipun.
0: Nggih.
1: Dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh wonten pemanggih utawi pamundhut pisan. Saged lumantar telepon sampun kacawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan sekawan 0166. Nggih. Matur nuwun menika sampun wonten ingkang kepareng rawuh. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Supardiono wonten ing Moyudan. Badhe nyuwun prisa menawi tiyang sarwa cekap nanging tasih nyuwun jatah raskin. Menika kawastanan ingkang watak menapa, Mo? Matur nuwun, nggih, matur nuwun.
0: Nggih, nggih. Nggih. Matur nuwun Mas Supardiono. Inggih menika kula wau matur bilih secara ekonomi nggih pun cukup.
1: Nggih.
0: Kedudukan ya wis dhuwur.
1: Nggih, nggih.
0: Ewadene kok tesih ngangah-angah bantuan.
1: Nggih.
0: Nek sedembuke tembung tepo selira kok ya ora pantes.
1: Nggih.
0: Ora pantes. Nek nyawang kiwa tengene Ramadhang paya mentala. Pramila kula wau matur. Sing miskin ki jiwane poragane. Menawi ingkang miskin ragane dipun tingali saged. Dipun wastani saged. Pramila caranipun ngatasi bantuan. Secara fisik wadak. Nanging secara jiwa menawi tesih tembung meri, tembung iri hati, tembung kasaranipun menika nek kae entuk kaya aku kudu entuk. Menika kula matur wau jiwane ingkang miskin. Kasaranipun sugih ning kere.
1: Nggih. Ngaten nggih, Pak Supardiono nggih wonten ing Mayudan matur nuwun. Salajengipun menika, halo sugeng dalu monggo Pak Mening.
2: Sugeng dalu pendopo.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Dalu Pak Untung Bapak Narasumber.
0: Nggih.
2: Kula Pak Mening, Pak.
0: Nggih, nggih.
2: Nggih, nderek. Andaran ingkang sampun kawedhar kala wau. Bab watak prawi perwira to ing satriya menika.
1: Nggih.
2: Mbok pilih wiwit jaman rumiyin jaman jujo prasejarah jaman kerajaan sak menika ngantos winjangnya tentu kasih wonten ibake lan mugi watak ingkang kosok wangsulipun
1: wangi
2: watak culas pembohong pendusta menjilat utawi watak menapa nggih munafik mangan mbiyen pun mangkonen artinya berlawanan dengan perwiraannya tentu ini pun tasih gambel kita panggi ya Pak Nji menikah milo kamu kados menawa ya tatanan setengah yang antara irudat dan kodrat ngasih Pak Nji nah untuk menulis nek saat menikah Pak Mi Pak Untung nyuncaya usaget paringi contoh tapi yang kasusnya kan muknulis yang babakan watak perwira di bidang politik ini kira-kira ini tasih konten buatan Pak tapi di bidang bisnis kerjasama ataupun kemudian mulai mencari kekuasaan dan sebagainya ini antara otak perwira dan culas atau juling itu mudah dicari, Pak. Pemilih sakit maringi contoh, Pak.
0: Matur nuwun sugeng. Nggih, matur nuwun.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak Mening.
0: Pak Mening. Nek wonten-wonten ing dunia perdagangan,
1: nggih.
0: Ngapusin niku hukumnya wajib.
1: Tegesipun to, Sudi?
0: Kulak 10 diomongke 12.
1: Nggih.
0: Sebabnya ini aku wanita sesuatu hukum, ini hukum dagang. Ini nek hubungan sosial kemasyarakatan, kok ngapusi? Kok yura patut? Kok yura patut? Sadaringi pun pepanggian, kalau yowis ngerumangsani lan rumongso, wong seneng darbi, weh seneng. Sing kanthi dasar tulus ikhlas niat ingsun nulung menika wonten ing wekdal menika kok kaya wis tangeh. Siji loro tesih wonten. Dasare tulus ikhlas ming pengin paring pitulungan ngenteng-ngentengi aboting liyan. Kathah tesih wonten. Ning ing alam sak menika ketoke ngono ya arep nulungi ning ya duwe pamrih.
1: Nggih.
0: Menika Pak Wening sampun saged ndumuk siji lan sijinipun.
1: Nggih.
0: Pramila kula lan panjenengan sami wis barang ngerti kok melu-melu. Niku meterat kula pepanggih kula ya awake dhewe rasah melu-melu. Rasah melu-melu. Sebabe nek ndumuk wong liya ngoten ning awake dhewe engko ya melu-melu ya ming padha wae. Pramila wonten ing alam ingkang serba terbuka ing kahanan menika pramila ing dalu punika kula kumawani wani maturaken sikap perwira menika kedah dipun udi malih. Sak kamat-kamat, sak gaduk-gaduk ikhlulan penjenengan, nek sing barang kleru, ya aja diteruske. Sebab, nyuwun sewu, kula nggadahi keyakinan lan kapitadosan, ing mbok bilih, sing tuwa kados kula menika, nek nganti tumindak, gawe cilakaning liyan, napa malih adol swara nggo golek katener dhewe engko nek nganti tumimbal ning anak putu ndak awake dhewe gelo
1: ngaten
0: nggih pramila sak kamat-kamat kula mboten badhe nindakaken singkang menika nggih upamane nyuwun sewu ing alam menika wonten bahasa transaksional. Aku ngono kowe kudu ngene.
1: Nggih.
0: Yeah. Pramila menika nek sir mbantu ya sing ikhlas. Sing milih ya sing ikhlas kanthi tuntunan batin karena gadah gegayuhan ingkang langkung ageng. Pramila sepindah malih turune andana tapa asal melek kudu arsa namung ngupadi kuluk. Golek kawibawan. Pramila ngaten, Mbah Pening. Kula sing disuwunke persa Mbah Pening kula saged tampi. Ning nek matur bloko dadi brahola menika. Nggih. Ngaten Mbah Pening,
1: nggih. Inggih, matur nuwun Mbah Pening rawuhipun. Salajengipun menika saking Pak Bodo Tri Utomo wonten ing Godian. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Derek nyawiji so ngudoraos. Ing jaman ingkang sarwa individu so materialistis menika kok kraos longko pinanggih tiang-tiang ingkang nggadahi jiwa perwira so suka asung paweweh. Lah kita minangka tiang sepuh lajeng kangilan anggen kita pewarah dumateng para putra. Menapa malih tiang-tiang nun sewu ekonomi lemah dados saya awrat paring tulodo dateng putra wayah. Menika prayogi kados pundi nyuwun pencerahanipun narasumber matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Mas Bodo, wonten ing kampung wonten masyarakat ingkang langkung cilik mawon.
1: Nggih.
0: terutama wonten ing keluarga. Kulo namung gadai conto ngaten. Delalah anak kulo telu. Nek sing siji tuku kebab,
1: nggih.
0: Sing loro niku mboten melu, ning ditukokke, Pak.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Dadi anak kulo nek upamane tendalan pengen kebab benon sik pengen niku cah siji.
1: Nggih.
0: Ning kakangane karo Mbak Yune ditukokke. Cara mendidik wonten ing keluarga. Sakmenika sampun kathah wonten paguyupan trah. Wonten paguyupan wonten patembayatan.
1: Nggih.
0: Mestinipun wonten ing paguyupan utawi trah wau mboten namung ngrembak arisan lan utang piutang. Nanging rembak kawontenan ing keluarga menika tujuanipun kagem menapa dipun wontenaken trah.
1: Nggih.
0: Contonipun menawi wonten putra salah setunggalipun keluarga nyatane le sekolah ya rodok pinter ning wong tuane nyuwun sewu bahasane rodok sekeng ya yo di gotong
1: geyeng-eyeng.
0: Wonten ing tanah Jawi, wonten masyarakat Jawi menika sampun wonten ajaran nggih menika gendong mikul.
1: Gendong mikul.
0: Gendong mikul. Nek barang iki ora abot banget ya yo tak ewangi gendong bareng-bareng. Ning nek abot rodok banget ya yo dipikul bareng-bareng. Menika nyatanipun ya gampangane pun nek ling ngomong gampang ling lakoni angel.
1: Yes.
0: Nanging kedah kula lan panjenengan cobi sebab tiang menika mboten sami pemanggihipun. Sing rumangsa ra duwe ngumpul wong duwe ya isin.
1: Yes.
0: Sing wong duwe nyedhaki wong ra duwe terkadang niku rodok minggrang-minggring semelang nek dijaluki.
1: Nggih, nggih.
0: Pramila nek wong duwe niku le semelang saya nemen, nek wong ra duwe le semayang saya sithik.
1: Ngoten niku.
0: Niku kahananipun
1: wonten pasrawungan ngoten.
0: Wonten niku. Nek sing wong ra duwe ora gelem nyrawungi sedulure sing ora duwe mongko. Wonten tembung keluarga. Bapak topo anak nompo simbah kesrambah buyut katut wareng gegandeng.
1: Nggih.
0: Menika mestine pun mboten uwal saking tembung-tembung menika. Karana kula lan panjenengan terkadang mboten memahami utawi sarana kagem ngempalaken warga. Pramila wontenipun trah menika ming arisan karo utang piutang. Mboten ngrembak sejatining urip sejatining keluarga menika ngaten.
1: Keboro malah pun agem jor-joran.
0: Jor-joran lan nyuguh.
1: Kae gelange semene kae kalunge gedhe.
0: Menika pramila monggo dipun awiti karana setunggal keluarga. Nek masyarakat rada angel sebab niku saking pinten-pinten keluarga. Pramila saking keluarga lajeng winggahipun wonten trah. Wonten paguyupan lan patembayatan menika. Pramila wonten tembung patembayatan ayo ditembayat bareng-bareng, digotong bareng-bareng. Menika jiwa satriya jiwa perpiro sebab kuncaraning keluarga menika menawi sanak kadang sami gesang sesarengan rukun saged madang bareng kasaranipun ngaten.
1: Nggih. Ngaten nggih. Panjenenganipun Pak Bodho Tri Utomo matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika wonten ing kepareng rawuh. Halo, sugeng dalu.
3: Sugeng dalu pendopo dhateng Pak Untung lan Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih, monggo menika Pak Subadri
3: Kalibawang
1: nggih, nggih.
3: Nderek Ayu Bagyo, siaran pendopon dalu meniko, ikeng makepuan kalian jiwa kaprawiran. Nanging imanipun wonten ing akhir-akhir menika kok jiwa kaprawiran menika ragi luntur.
1: Nggih.
3: Amargi pengaruh lingkungan, terbawa sistem yang ada. Berbeda dengan cerita misalnya Kumbakarna utawi Adipati Karna, walaupun piyambakipun gesang wonten ing kalangan nyun sewu ingkang boten sae, nanging tetep jiwa kasatrian lan kaprawiran pun boten owah gingsir. Awit netepi napa nggih raos idealismenipun tasih kiat. Nanging raos idealisme sakmenika kok sampun gampil luntur. Kathah tiyang menika ingkang berpikir pragmatisme dan mementingkan diri sendiri. Nggih, mugi-mugi kanthi andharan menika lan momentum Agustusan menika saged ing samangke menyemangati malih jiwa kaprawiran ing bangsa Indonesia. Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Subadri, nggih menika ingkang meh sami kula aturaken nggih, sugeng dalu menika Mas Eko Sunyoto wonten ing Magelang. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Derek mangayubagya lan derek sinau. Kula sarujuk sanget
0: jiwanipun hukum karma tumembalai. Pramila ingkang pun pendhet nggih menika sakjane rezekine anak turune. Niku. Niku dalane sto nek secara ekonomi. Menapa kemawon ingkang nindakaken laku ingkang boten sak terpipun, boten sak mestini pun, contohnya nganggo dalan culiko menika sak wanci-wanci ketaman utawi nampih hukum alam menika nggih piyambakipun ingkang badhe nglampahi.
1: Tembungipun ngunduh wong pakarti.
0: Ngunduh wong pakarti, sapa gawe bakal ngunduh, sapa nandur bakal ngunduh, sapa gawe nganggu. Menika pramila sak dadosipun wonten ing kapitadosan tiang Jawi menika sapa gawe nganggu menika berlaku. Nek hukum secara tertulis mungkin saged diotak-atik. Ning nek hukum alam utawi hukum karma sinten kemawon mboten saged endo, Pak. Pramila miterat kapitadosan kula supados ndadosaken lare ingkang perwira menika dipun wiwiti diperkasi kanthi niat rikala badhe omah-omah menika kados pundi lan lenggonta wentah menika nganggo cara ingkang mitrat kapitadosan piyambak-ambak ya upacara ya ngupakara.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun kula wau Pak Sedi nggih wonten ing dengan. Nggih, salajengipun menika saking panjenenganipun Mbah Cetul nggih wonten ing Jalan Wates. Sugeng dalu pendopo badhe nyuwun pirsa narasumber kula wau ngandharaken ingkang dipun pestani turun giri sarangan.
0: Nggih.
1: Kula mbok dereng mangertos menika asal usul giri sarangan menika sinten. Matur nuwun. Matur nuwun.
0: Nggih.
1: Mbah Cetul.
0: Mbah Cetul. Nggih. Menika sanepa pralambang.
1: Ngeten.
0: Giri menika gunung, sarangan saringan. Anak pertopo. Putra ingkang tiyang sepuhipun sok seneng mertopo. Giri sarangan. Kados dene puncaking damur dipo nika ya
1: mboten pun wantah.
0: Mboten wantahaken menika, mboten
1: nggih. Nggih, nggih.
0: Ya. Contone pun nek alam napa jenenge gunung jamur dipo.
1: Nggih.
0: Menika kok ya
1: cerita wayang.
0: Mboten cerita wayang nggih. Pramila wonten tembung giri menika sarangan. Ya awakipun piyambak menika wong tuwa sak dangunipun badhe nglairaken putra menika awake dhewe ya direwangi mertapa. prihatin.
1: Inggih.
0: Menika tembungipun trah turun ngiri sarangan. Nanging nawi dipun otak-atik malih ngiri sarangan menika wonten-wonten sarangan menika wonten Gunung Lawu.
1: Nggih.
0: Wonten Gunung Lawu menika napa? Oh, trah Majapahitan. Pramila trah ngiri sarangan menika nek sing cara wantah menika trah turuning Majapahitan. Wonten tembung Sirna Kerta ilanging bumi wonten Gunung Lawu. Menika mboten nggih. Menika nek ditampa anu campa wantah menika ngaten.
1: Tapi wonten ing cerita wayang menika pertapanipun Begawan Abiyasa.
0: Abiyasa nggih.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Mbak Cidul. Selajengipun menika halo sugeng dalu.
4: Sugeng dalu pendopo. Pak narasumber Pak Untung Waluyo kalian Mas Sugiman Dwi Nursito.
1: Monggo Ibu Supriyati menika.
4: Sugeng tugas, salam sehat selalu nggih. Kula Ibu Supriyati kawon semanu. Tema dalu menika mengenai watak kaprawiran.
1: Nggih.
4: Watak kaprawiran menika pemanggih kula menika dasar orang Jawa. Sikap murah hati. Tatak tanggon rasa handar beni senang weweh utawi sikap dermawan kesadaran penuh dengan kesadaran penuh dalam hati yang tulus tidak dengan pamrih kalau menolong dengan sesama itu dengan lubuk hati yang dalam tidak dengan pamrih apapun dengan tulus pemanggih kula mengkaten Pak.
1: Nggih.
4: Kalian tidak bisa diukur dengan kedudukan.
1: Nggih.
4: Sikap kegotong royongan dan dengan kerjasama dengan sesama.
1: Nggih.
4: Ini perlu dicontoh untuk anak cucu kita nanti.
1: Ngaten, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Ibu.
0: Matur nuwun Bu Supri. Nggih. Kalau wau ketoke kula nggih matur kaya niku sami. Sami matur nuwun Bu. Langsung nggih.
1: Matur nuwun Bu Supriyati ingkang wonten ing Tunggul Timur sampun kepareng rawuh. Inggih, istripun tasih kata ingkang kepareng rawuh mawon namung radi winang sing wedal, bu menawi wonten andaran ingkang menika didutan dalem menika monggo.
0: Matur nuwun dumateng ingkang respon wonten pepanggihan ing dalu menika. Monggo kulan panjenengan tansah memasuh malaning budi raketan sak glugut pinerasa sira awakipun penak awakipun piyambak menika inggih nggadahi rasa ora seneng wong liya ya sak duwe rasa serik lan sak panggalanipun monggo menika dipun ilahi ndak ngreget-ngregeti ati. Kagem menapa mangasah mingising budi. Budi luhur kula lan panjenengan menika menawi dipun mboten dipun asah menika dadi ketul. Pramila kudu tanggap tanggon peduli utawi ngraosaken sanumu barang ingkang wonten ing alam donya menika monggo dipun sikapi kanthi bener lan bener mboten namung mergo mesake ning secara hati nurani menika pantes dipun bantu sesarengan. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Rama Untung paring andharanipun. Mugi-mugi saestu mimbui seserepan lan langsung dumateng unen-unen Jawi utawi ingkang kamar pun tening tembang sak bejo-bejani kang lali saya bejo kang iling lan mas podo. Matur nuwun rawuhipun tansah kula antu-antu rawuh panjenengan wonten ing giaran pendopo candhaipun.
0: Matur nuwun.
1: Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi. Ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih ing giaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu pop Jawa Kos Plus Mikos Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran iki dalem nika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang direaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran nika saged damel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu pop Jawa Kos Plus kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 mugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan 0666 inggih monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu Mikos Plus.
1: Mas Dimas.
0: Nggih, yes, sugeng dalu Bu Dwijo monggo.
1: Mboten saya, Mas.
0: Mboten.
1: Nika wae mboten kondur.
0: Mboten nggih.
1: Ajek teng rai kan lan simpen ya,
0: Mas. Sampun kendel kok nika. Nggih.
1: Nggih lagu pun ora pelok ora slendro.
0: Ora pelok ora slendro nggih.
1: Salam nggih Mas Dimas.
0: Monggo.
1: Romo Heri Sadono ingkang tidak mengurangan Romo Hadi Ngadiono Mbah Yono Mbah Diman Romo Nato Endro Bopo Damaset Dimas Dirjo Sumarto Mami Satika Nak Rian Bu Mbak Umi wonten ing Trandaan Yusiru Bu Yayu Weni monggo Bu Kulontasi Dimas Dirjo wonten ing Weni Ugi Nak Wadianti Dik Supriyati adik-adik RTG, Bapak Pak Depaimin, Mbah Noyo, Bapak Sabio, Bapak Dumangin, Bapak Kationo, Bapak Untung yang di dalam ing sami galo,
0: Mbah
1: Dio, Bapak Sagio, Kirukun Werdo, IR Joko Budo, Bunani Baduri, Diajeng Widyaningsih, Prayogi,
0: Nggih.
1: Sedaya Sutresna Budaya wonten ing Pro 4 acaranipun wonten ing Kes Plus mekaten Mas Diman.
0: Inggih.
1: Paringipun kesempatan sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo. Sawingkingipun Bu Dwijo monggo sugeng dalu Mikos Plus.
2: Sugeng dalu Mikos Plus.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Mbak Noyo.
2: Seto nggih. Banyun opo pasane longso Mas.
0: Aja nlongso nggih.
2: Salam kagem sedaya kemen Mas nggih.
0: Nggih Prayogi.
2: Sedaya kemawon Kang saking ngawiji kalian rompat. Kagem Mas Kibas pengen tugas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Sawingkingipun Mbah Noyo sugeng dalu Mikos Plus. Nggih sugeng dalu yumudha niki. Monggo monggo.
1: Wadah, selamat malam
0: ya. Nggih, mungkin panjenengan kula keluarga ngaten nggih, yumudha. Syukur-syukur nggih.
1: Kembang enceng-enceng
0: nggih.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun sawingkingipun sugeng dalu Mikos Plus.
3: Sugeng dalu Mas Yudi monggo.
0: Sugeng dalu Mas Yudi monggo.
3: Kula tembangi wong urip Mas.
0: Wong urip nggih.
3: Katemben yumudha nggih.
0: Leres nggih.
3: Sugeng dalu wonten Putu Wijo mbane yo sugeng dalu. Wonten Bu Yayu Weni, Bu Yayu wonten Jalan Paris, kagem Bu Sri Utami. Gunani Bajuri Banjasmoro nggih sugeng dalu. Kagem Yusiro kagem Bu Bagianti Bu Sufi Cungdalu.
0: Nggih.
3: Sama tu cara Maji Ngadiono Pak Giono Kalasan, Pak Yanto Candiabang, kagem Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Damaskus,
0: nggih.
3: Mas Rian, Mas Tupar, Mas Adi Pontosari nggih Cungdalu, Mbak Asih Kobra, terus Mbak Niku Anggun, Mbak Titin Jolok Nen, kagem Mbak Siti nonton bangun tapan sung dalugi, kagem niko Pak Sarjo nggih sung dalu, kalian Pak Sawiyo sung dalugi, Mas Toro nonton yang mana Celenggo, Pak Bambang Rahino, Pak Bambang Sutalo kalau Rahino,
0: itu ya mas.
3: Kagem sedaya kemawon Mas
0: Gibran. Nggih.
3: Oke, karya mugi tansah pinaringan sehat. Matur nuwun Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, matur nuwun rawuhipun Mas Yudi sawingkingipun Sugeng Dalu. Mikus plus.
4: Sugeng Dalu Mikus plus.
0: Nggih.
4: Pinaringan sehat.
0: Nggih, matur nuwun menika saking
4: Bumi
0: Serandaan. Monggo-monggo.
4: Sekaripun Pring Gading ya Mas.
0: Pring Gading pun cawisaken ya.
4: Salam kagem kula wau wonten Budijo matur sanuwun jenenganipun ateng wonten Mbah Noyo, Mas Yudi, Yusirup, lajeng wonten Romo Narto Indra, Romo Haji Ngasiono, lajeng wonten Bu Sri Ponagung, Bu Sri Utami, lajeng wonten Mas Arti Klaten Timur. Lajeng wonten Romo Dudu Sikatio sekalian. Lajeng wonten Mas Ipul, Mbak Jati, Mbak Ani, Mbak Kripin, lan kagem sedaya pamitanget pro 4.
0: Nggih.
4: Kagem Matukiman Krisna Seto. Matur
0: nuwun kula tenggih
4: sekaripun. Inggih. Matur nuwun Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, matur nuwun Bumi Serandaan nggih sawingkingipun Sugeng Dalu. Inggih, monggo ingkang kepareng rawuh tasih kacawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 Sugeng Dalu Mikus Plus.
5: Sugeng Dalu Mikus Plus.
0: Nah. Inggih Sugeng Dalu monggo Bu Yayu.
5: Oh ya Bu Dwi jangan tinggal-tinggal tenan kula.
0: Aduh inggih to.
5: Leninggah awrat enak Mas.
0: Oh.
5: Lan ya to ning ngoyak nganti ngos-ngosan ora tau kecekel.
0: Inggih.
5: Ya lha ngapunten nggih Bu Dwi jangan ya tak susul label wis bablas.
0: Inggih.
5: Sehat nak Mas.
0: Paringipun pengestu nggih, mugi panjenengan keluarga ngingaten.
5: Amin. Lah lagune mbok nyuwun napa nggih? Tenan iki apa to?
0: Kodhok.
5: Wah, kodhok terus ya kodhoke punane kok kodhoke punane. Kodhok kandil
0: mawon. Oh nggih.
5: Ganti silih. Derek kenton-kenton nggih.
0: Monggo-monggo.
5: Kalau wau Bu Dwija matur sembah nuwun yen pangapunten ra iso nututi tenan ya angel le. Lajeng Bu Yuria, Bu Kun, Bu Estina, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Wargianti, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Rahayu, Sri Rahayu, Bu Sirup, Bu Salimah, Bu Salamah, lajeng Bu Karsiti, Bu Nugroho, Bu Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Yanuarte, Bu Sri Supatni, Bu Sriwi, Bu Pipit, Bu Mudo, lajeng Mbak Anggun, Kang Gila, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Mas Yudi kalau wau matur nuwun, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Wening, Ki Resi Seto, Ki Rukunwerdo, Pak Sumnardi Mursari, Pak Pur Kenteng, lajeng ini ya, Mas Ipul ya. Besok harus dua ya, kemawon pamit banget pro 4 yang pun di kemawon. Sugeng Dalu, mungkin sakit menikmati lagu-lagu plus.
0: Tinggi.
5: Nongko, nopo je? mulai urgen kalau rumian je waktu muda
0: je.
5: Tengah kena mas suka ngayai karyo ngantos paripurno mangke.
0: Tengah
5: sehat sabar. Ngaringan kekingkeng kata banyu mili. Bangkian kundur ngatos sato.
0: Inji.
5: Maturnuwun.
0: Maturnuwun. Rawuhipun ye saking Ibu Yayu wonten ing kweni. Salajengipun saking Bunani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Kintun kagem Mami Sartika Bu Sri Mbon Agung Bu Anjasmara Yumudo Bu Dwija Bu Yayu Sedaya Yayu Eyang Sas. Bu Dianingsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asih Bu Prak Mbak Yeni Mbak Bibit Bu Tarmi Bu Wakianti Bu Supriyati. Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio. Bagi kagem Bu Salimah lan spesial kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang. Saking Ibu Nani Bajuri matur nuwun nyuwun katresnan. Nggih. Mangke pun cawisaken lumiyin nggih. Mas Sugeng Dalu menika saking Pak Damaskus lagunipun derek bonceng kemawon salamipun kagem Kirukun Werdo Pak Tujo sekalian Pak Bambang Sutarno Pak Supoyo Pak Sarjio Pak Tupar Mas Yudi Mbah Suro Pak Tris Bu Yayu Weni Bu Yayu Paris bagi kagem Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Supriyati Mbak Ijem Mbak Asih Goprak Bu Rubini Bu Nugroho Mbak Pipit Mbak Anggun Mbak Yeni lan sedaya kemawon matur nuwun ye matur nuwun ye. Salajengipun Sugeng Dalu mikus pun saking Pak Bodo Tri Utama nyulaku katresnan kakintun kagem Bu Ida, Pak Sunardi, Pak Ponidi, Pak Rakijo, Pak Ponyono wonten ing Rewulu Kulon Sidokarto Godian Sugeng Widang ngetaken matur nuwun nggih matur nuwun. Sugeng Dalu Mas Giman lagune kembang enceng-enceng kintun kagem Ki Kumbo Karno, Pak D Paimin, Pak Yanto Pait, Bu Legi, Ki Rukun Werdo, Ki Risi Seto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo. Bagi kagem Pak Jingadiono, Pak Trisengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demardi Mbakulan Wetan, Mbah Uti Marto Mbakulan, Bu Anjasmoro, Bu Dituwijo, Bu Wakianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayuk Lan Sedoyo Kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun Bu Pipit. Sugeng Dalu Mbah Somo saking Kanutan Sumber Mulyo Bambang Lipuro Bantul Pak Tani mawon lagune Sugeng Dalu Sedaya Sutresno saking Mbah Somo Kanutan matur nuwun inggih. Salajengipun saking Ibu Tutik Joko Yudan kintun lagu menika kagem panjenenganipun Mas Toro Pak Kasiono Mbulawen Pak Supoyo Pak Damaskus Mbah Suro Trisik Mas Anas Bu Salamah ugi kagem Kadang Catur Sajuga matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Saking Mbak Yunggiyuk wonten ing luar Magelang Sugeng Dalu kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur Sugeng Dalu Sugeng Laras wirunggan kagem Mbak Nani Bajuri saha panjenenganipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Sugeng Dalu Sugeng Midhangetaken lagune Kulang Kaling nggih mangke pun cawisaken Kulang Kaling. Sutresna budaya semoga pun pidhangetaken lan rumiyin wonten ora pelok ora slendro aja nulongso lan kembang enceng-enceng. Sugeng Dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang. Ugi Sugeng Dalu kagem keluarga Raka Mas Min Suratno wonten ing Jolanang Sindumartani Ngemplak Sleman. Katuraken ugi Sugeng Dalu kagem keluarga Raka Mas Murtolo wonten ing Jedis Caturarjo Sleman. Semoga sugeng midhangetaken.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Atas simpontening kiaran Mikus Plus Programa 4 RRI Yogyakarta lan saringan kalian kulo Sugiman Dwinur Seto ingkang direhaken. Tumuli kula aturaken ingkang kepareng rawuh monggo alu sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mas Giman, saking Adi Poncosari Serantakan Bantul, antri lagunipun Mas Katresnan. Salam-salam kagem Pak Ngadiono, Pak Supoyo, Lek Werjujur, Lek Gono, Yumudo, Bu Nani Bajuri, Mbak Aida di luar Magelang, Pak Suwardi wonten ing Nengan Serantakan, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Sri sedaya Bu Sri, lajeng Pak Dipaimin, Pak Sagio, Mbah Jati wonten ing Cangkring Pantai Selatan, lajeng Budu Wijo, Kang Jono wonten ing Jalan Samas, Budi Marto Saronto, Yusirup, Pak Tupar, lajeng Pak Sugio lan Mas Paryono wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo, wonten Hari Serantakan. Lajeng Pak Narto Indro, lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau Prombat RRI Yogyakarta, kagem Mas Giman juga ngayahi tugas ngantos paripurna samangke. Matur nuwun wekdalipun Mas Giman.
0: Matur nuwun rawuhipun Mas Adi Poncosari. Sawingkingipun sugeng dalu Mikus Plus.
2: Sugeng dalu Mikus Plus.
0: Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nurseto. Kesarasan lan rezeki tansah wonten ing panjenengan.
0: Amin.
2: Lan sugeng nindakaken tugas ing Pro Sekawan Yogyakarta. Lagunipun manut derek salam-salam kagem Pak Toro, Pak Nabi Mursari, Pak Sudar, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Damaskes, Yang Buas, Romo Yu, Ki Tupar, Ki Tumidi, Ki Rimbang, Ki Widodo, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Kristin, Bu Anggun, Bu Legi, Bu Mudo, Bu Sas, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Eyang Buas, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto lan kagem sedaya mawon, matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo sawingkingipun monggo sugeng dalu Mikus Plus.
3: Assalamualaikum, sugeng dalu.
0: Waalaikumsalam.
3: Pinur seto.
0: Monggo Bu Agianti.
3: Bunder-bunder mawon.
0: Bunder-bunder
3: lagi. Kelamipun kagem Banoyo, Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Beka, Bu Yanuase, Pak Wening, Mbah Noyo, lajeng Dimas Surotrisik, Mas Adi Ponco, Mas Toro Maris Renggo, lajeng Mas Paryono, lajeng Kang Sagio, Pak Kang Sagio, lajeng Kang Jono, Mbah Yono, Mbah Yono Wirasaban, lajeng Lek Gondo, Mbah Ne Lendi Prayuki kagem sedaya kemawon. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun Bu Agianti. Sawingkingipun Bu Agianti sugeng dalu Mikus Plus.
4: Sugeng dalu Mikus Plus Mas Sugiman Dwi Nurseto, sugeng tugas. Salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyuwun sekar Kelengkeng Bandungan menawi wonten nggih Mas, menawi mboten wonten nggih katresnan lan sak wontenipun ingkang sampun cumawis sedaya sae badhe atur salam.
0: Nggih, monggo.
4: Kagem Bunda Dwijo kala wau matur mbah nuwun, Mbah Noyo ugi kalian Yumudo, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonakung, Bu Yayu Weni, Bu Naomi sedayanipun, Bu Naomi, Bu Naomi Suman Utara dan Bu Naomi Tunggalipun, kalian Bu Agianti, Mami Sartika, kalian Pak Damaskus, Mas Ipul, Mas Yudi, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Kang Gilas, lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken Mikus Plus dalu menika matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun Bu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Sugeng dalu Ibu Mulyasih matur nuwun kinten kagem sedaya sutresno nggih. Salah sengipun saking Pak Kasiono wonten ing Bulawen kinten lagu menika kagem Bu Dwijo. Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Tuti, Bu Tini, Kirsi Seto, Kirukun Werdo, Mbah Noyo, Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, lan katur sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun ya. Pak Pur Kendeng Rejo kintun lagu menika kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Yarjuni, Mas Adi Poncosari, Pak Nato Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, lan sedaya kemawon. Banget Mbah Ngadino Gunung Kidul, salam kagem Bu Dwijo, Mbah Noyo, Pak Saipul, lan sedaya kemawon lagune kembang enceng-enceng. Ah nggih. Matur nuwun rawuhipun nggih. Kembang enceng-enceng kula wau sampun ya. Salajengipun sugeng dalu katur panjenenganipun Mbah Priyo Sehono wonten ing Druju Karang Seyegan Sleman, sugeng dalu, sugeng laras. Mugi kagem Mas Triyanto wonten ing Aglik Caturajo Sleman, sugeng dalu. Kagem kadang-kadang wonten ing Windu Sajan Wonolilo Sawangan Magelang, sugeng dalu, sugeng laras dalu menika nggih. Mugi kagem Bunda Ratu wonten ing Prambanan, sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sutresno budaya semangga langkung mbiyen kapiyarsa wonten wong urip kuntal kantil kasusul mangke katresnan semangga.

0: nembe kemauan keaturakan aruncan lagu-lagu pamundutan kalau wangnya Suki saistu sakit damel renaning penggali salat singipun monggo ingkeng keparang rabu halo sukeng dalu
1: mas dulu saya tau mamat kasih iwan ka tersenang nih
0: iya sampun ya
1: apa keripik tempe
0: kakin
1: tun kakem nadik lo sutik sutir tuturi mas bawan haka Marian Peyek Mbak Yumudo mas Mbak Yanto Sdoyo Yanto Mas Bayi Saiful Wonderful
0: yeah.
1: Mbak Bakulik Bolen Mbak Damaskus Mbak Kiman Mbak Supriyati Mbak Nanik Bajuri Mbak Sasyo Bisoko Budu Mbak Adi Kuntul Adi Pontosari Mbak Mbak Pak Supar Mbak Sri Mbosoyo Sri Mbak Yayu Mayu Dikweni Mbak Bambang Sutarno Pak Romo Yu Yang Sas langsung Mbak Penny Mbak He Mbak Mbak Wigati Mbak Wigati Wigati terus kagem Mbak Supoyo Mbak Mas Pak Weneng matur nuwun.
0: Ji matur nuwun Mami Sartika. Sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika nggih sami ngingipun sugeng dalu mikus plus. Lah nggih monggo ingkang kepareng rawuh. Saged pun nambali wonten ing gangsal sekawan 0333 sugeng dalu mikus plus. Nggih ketinggalipun sinyal ingkang kirang prayogi menika nggih. Monggo menawi saged kula tampi sugeng dalu mikus plus. Halo. Ji.
2: Iki saking Lopati.
0: Monggo-monggo Pak Sawiyo.
2: Lakonipun Wedang Rundi.
0: Wedang Rundi. Menawi Wedang Rundi wau dalu nggih. Menika kos plus
2: nggih. Nggih, ndherek mawon. Nggih. Inten kagem kemarasan rasa.

0: Basuro.
1: Nggih.
0: Lajare Pak Kusi yo ingkang ditangkap.
1: Inggih. Matur nuwun rawuhipun saking Lopati nggih, sawingkingipun sugeng dalu. Nggih. Dereng saged kula tampi nggih sugeng dalu Miko Plus. Nggih, sugeng dalu.
2: Kang Gilas, Mas.
1: Kang Gilas monggo-monggo.
2: Nggih, pun salam salam mawon.
1: Nggih.
2: Kagem Bu Bijo, Bu Wagianti, Bu Priyati, Mbah Noyo. Wonten Mbah Dadi, Mbah Suro. Wonten Mbah Man nggih. Ajeng niku Bu Yayu, Ibu Yayu.
1: Nggih.
2: Ajeng Mas Ipul, Marian. Gunani Bajuri, ajeng wonten Pak Haji Nadirno sekalian lahan setuju kemauan.
1: Inji.
2: Mas, penyegah matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Kang Giono kalasannya. Sutresna budaya semangga kulang kaling, pring gading, lan bunder-bunder kapiarso.

Kresna Budaya Rening Winatesing Wekdal Nyetu Muli Katuraken Danuncen Lagu Ingkang Pungkasan Sak Deringipun Sugeng Dalu Pak Darmono Dereng Regengaken Kinten Kagem Sedaya Kimawon Ingkang Midhangetaken Matur Nuwun Inggih Matur Nuwun Rawuhipun Pak Darmono Saking Panembahan Kaweane Dewi Minangka mungkasi pepanggihan wonten dalu menika mangke badhe katuraken wonten Lailo kasusul Pak Tani Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa lan purnaning giaran Mikus Plus kados ing atas sampun mangke katuraken uyon-uyon monosuko monggo mangke panjenengan saged rawuh ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikus Plus dinten Senin candhaipun kepareng kula pamit mundur Nuwun, nuwun, matur nuwun, raruncen lagu pungkasan Kabiyarso, sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nembe kemawon kasuwu rajian gending Ramban setunggal. Ngrenggani kiyaran uyun-uyun Monosuko wonten ing dalu menika. Salajengipun sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten gangsal sekawan 03333 sugeng dalu uyun-uyun Monosuko.
1: Sugeng dalu uyun-uyun Monosuko Mas Sugiman.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Putu Ijo.
1: Nggih, perkenalkan uyun-uyun Monosuko ing dalu menika.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sampun katawisaken to?
0: Nggih.
1: Matur salam kemawon kagem Rama Heri Sardono yang pidalem ing Murangan Sendalu, Bapak Tupar. Mbak Arin wonten kawasan Sugeng Dalu, Mbak. Sugeng Laras wonten ing Uyon-uyon Monosuko. Ugi kagem Bapak Jumangin, Rama Nato Endro, Mbah Yono, Bapak Untung wonten ing sami galuh Mbah Buyut Juru Gentong Bu Yayu Kweni monggo Bu Yayu tasih wungan menapa sampun sare Bapak Sudan Dasilan Bu Yayu Paris Pak D Paimin Budhe Marto Saronto Bapak Azhari Om kalian Bule Tucup
0: yeah.
1: Om Pening Nak Lagianti Dimasianto Sdoyo Dimasianto Mbak Mas Adi Pontosari, ugi kagem Mbak Umining Prianti, Sugeng Dalu, Romo Rukun Werdo, Pak Pipit, matur nuwun, Bapak Supoyo, Bapak Ngadino, kalau wau paring singgulan, matur nuwun ya pinangka singgul balik, sami-sami Gunung Kidul.
0: Nggih.
1: Bapakipun kagem sedaya sutresna budaya wonten ing Uyon-uyon Monosuko. Wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras wonten ing gending-gending uyan-uyan Monosuko.
0: Ngaten.
1: Mekaten Mas Giman,
0: matur
1: boten sepen mangkene kondur nderekaken sugeng kondur pinanggih keluarga kanthi kebak ing kawilujengan.
0: Matur nuwun.
1: Nak lagi nak Umining Prianti enak. nanti Kalaupun kagum kemarin, mawon deh, masih
0: mau buat kita nih
1: sarjusur. Kalaupun kangen keluarga,
0: inji. Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Bu Wijonye. Monggo sampeyan pun sugeng dalu, yon yon Monosuko.
1: Sugeng dalu, dicegat ya niku Bu Wijonye ku. Ya ampun wingking, ya sing ajengan wong kula nyegat nang ajengan nih. Nerek salam-salam ye.
0: Monggo-monggo.
1: Agem budi jam ni wau, matur sembah nuwun. Dereng-dereng tilem kula Bu.
0: Ye.
1: Lajeng Bukun Sare Urung, Bukun Bu Yuria, Bu Estina. Lajeng Bu Nani Bajuri, Bu Wargianti, Bu Supriyati, Bu Yanuarse, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Supatmi,
0: yeah.
1: Bu Sirup, Bu Pileh, Doyo Ibu-Ibu, Bu Anjasmoro, Bu Barsipi, Bu Sriwi, Bu Salimah, Bu Salamah, Ajeng Romo Hadi Ngadi. No, Mas Yudi, Romo Tujo, Pak Wening, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjio, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng, Soho Sedoyo, Pak Midanget Pro 4 ing pundi kemawon. Sugeng laras sinambi layah-layah pinangka jampi saya.
0: Ngaten.
1: Nak Mas sugeng ayai karyo yen saya nggih layah-layah monggo.
0: Inggih.
1: Kondur ngatos-atos.
0: Inggih.
1: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Yayu Kweni nggih. Saminggingipun monggo sugeng dalu uyun-uyun Monosuko.
2: Sugeng dalu uyun-uyun Monosuko masuk
0: nggih. Sugeng dalu monggo Bu Sri Utami.
2: Ibu Yayu kweni mau matur nuwun jenggolanipun lajeng Bapak Asari, Bapak Gading, kagem Bapak Kasiono ing ingkang sedang Bulawen lajeng kagem Romo Haji Nadiono sekalian, Bapak Triarjito, kagem Romo Yu, kagem Romo Heri Sarjono, Tirukon Merga, kagem Romo Tujo Subagio, kagem Pak Bambang Sutarno yang luas, Pak Damaskes, Mas Rian, Di Sunar Timur Sari, Bapak Sukabjo Imogiri, kagem Bapak Tumidi, Bapak Ersigit, Pak Til Joko Budu, lajeng mboten kesupen Bunda Dijo, Mbak Supriyati, Bu Sri Supatmi, Ibu Wadianti, sayenipun kagem sedaya kemawon.
0: Nggih,
2: setunggal malih kagem Mbah Ijem ingkang wonten babatan Piyungan. Juga midhangetaken Mbah gendeng-gendeng niko.
0: Inggih.
2: Kagem Mas Sugiman Dinur Seto juga ngalih tugas ngantos paripurna mangke.
0: Inggih.
2: Makaten medal kula kunjuraken matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu yon-yon manasuka.
3: Dalu Mas yon-yon manasuka.
0: Inggih, sugeng dalu saking Purworejo menika. Monggo.
3: Nggih. Langsung salam-salaman
0: ya. Monggo. Inggih, leres.
3: Nggih, kagem Gusti kami yang hormat monggo. Budaya kuweni dicucu. Terus kami ingin matur kiyatur marang Gusti Allah lan sedaya kalian. Istirahat iki kang sore mawon, Mas.
0: Berayuki nggih.
3: Sugeng dalu,
0: matur nuwun rawuhipun, sak wingkingipun Pak Bambang Sutarno. Halo sugeng dalu, yon manasuka.
4: Assalamualaikum Mas Giman Rusito.
0: Waalaikumsalam Yusiru.
4: Kenging Mas.
0: Nggih.
4: Yon manasuka atur salam kagem Bunda Dwijo, Mbak Noyo, Umega, Mbak Kubrawati, Bu Yayu. Sedaya Bu Yayu. Kalian Didik Gono, Pak Sawiyo, Mas Adi Bonto Sari, terus kagem Bu Sri Utami, kagem Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, terus kagem Bu Sumi Serandaan, Bu Umi, terus kagem Mas Adi Bonto Sari, terus pokoknya pun kagem sedoyo nggih Mas,
0: prayogi
4: kagem sedoyo kemawon nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun sugeng dalu yen menika sugeng dalu rayi Mas Giman Dwinur Seto saking Roko Mas Heri Sarjono Morangan. Nire kintun salam dumateng Bunda Dwijo, Pak Eri Wening Purnama, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Yanuase, Bu Supriyati, Pak Sri Katon, Bu Yayu Kweni lan Sedoyo Sutresno ingkang midhangetaken. Ganti atur, monggo gending menika dipun laras sesarengan kanthi syukur renaning penggali. Dumateng rayi Mas Giman Dwinur Seto sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Matur nuwun. Inggih, matur nuwun nggih. Salajengipun sugeng dalu Mas Giman Dwinur Seto saking Pak Kasiono Mbulawen. Kula Pak Kasiono Mbulawen kintun kagem Ki Rukun Perdo, Ki Risi Seto, Ki Bu Tuti Njogo Widan, Bu Tini Niti Prayan, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Mbah Noyo, Pak Tupar lan katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Ganti atur sugeng dalu sugeng laras. Gending ugi kula kintunaken kagem panjenenganipun Rama Mas Pratiwibowo wonten ing Sempu Pakem Binangun Pakem Sliwan. Matur nuwun ugi kagem Mas Marwoto wonten ing tempel nggih sugeng dalu sugeng laras. Sutresno budaya badhe kapiar sorat yan gending ramban kalih. Gaturaken jineman moro kangen kasusul bawa sekar sinom grandil katampen ladrang iling-iling kasmaran. Kelajengaken lelagon dindang Semarang lan langga maliali laras lindru padet songo sumonggo sugeng midhangetaken.

Nembe kimbaun kasubuh racian gending Ramban kaling renggani kiaran Uyun-uyun monosuko katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Sadèrèngipun katuraken racian gending Ramban tiga kepareng kula tampi ingkang rawuh sugeng dalu menika saking Pak Damaskes. Gendingipun derek bunceng kimawon. Salamipun kagem kirukun berdo Pak Tujo Subagyo sekalian, ugi Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Eri Sarjono, Pak Her Sigit, Bu Dwijo, Bu Yayukweni, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Pipit, Bu Sartika, Mbak Yimudo, Bu Nani Bajuri, Bu Widyaningsih, lan sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun nggih. Ugi sugeng dalu kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Kintun gending menika kagem sedaya sutresno ingkang kepareng midhangetaken giaran Uyun-uyun Monosuko ing dalu menika. Sugeng dalu iki gending menika kula kintunaken kagem panjenenganipun Bapak Tibyo wonten ing Girikerto Turi Sleman. Matur nuwun dalu menika kepareng nyawiji. Ugi Bapak Wiknyo nggih wonten ing Kuncen Girikerto Turi Sleman. Monggo mangke dipun midhangetaken gendingipun. Mugi saestu saged ndamel renaning penggali. Sutresno budaya ingkang badhe kabiyarsa racian gending Ramban tiga lan mujudaken racian gending ingkang pungkasan dalem menika. Gaturaken gending Kutut Manggung kalajengaken samangke kanthi pasugatan pangkur palaran tuwin jenggling. Saksuwing gending menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Uyun-uyun Monosuko ing wekdal menika. Ngambali atur ing pengajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ugi saged minangka serono tawilantaran leluri budaya Jawi. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing atur giaran Uyun-uyun Monosuko ing dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Rajan gending pungkasan tumuli kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: rada
1: bapak. Niki lampu sing kamare jenengan iki arep tak pernah ke keluar iso e.
2: Lah piye to?
0: Arek diseng.
2: Ambo jeneng ngerti lah. Lah aku nek menek yo ora iso.
0: Kene ana bendera.
2: Nek mung kartu kae undangan. Tim
1: kelesan.
2: Mlebu ati.
0: Nggih.
3: Tengen banget
0: iki to.
2: Iki lampune kamarku kae mati.
0: Ya endi?
2: Ya ora nganggo ondo.
1: Anu ancek-ancek niku, dinglek niku men saged kok.
2: Kowe ancek-ancek kursi apa ancek-ancek aku?
0: Pokoknya tak pancingi kuat.
2: Lah iya kuat nang kecekelan ngono, dikencengi rak ya kuat. Eh,
0: nganggo iki nganggo.
1: Nang mboten nangge dinglek niki mawon, sok aku.
0: Lah dosa iki malah gilir. Gilir
2: ora giliran sing mati menggon. Lampune wingi kaya tuku tas ri.
0: Wah, rasa anggu merek lho lampu merek.
2: Orang, aku lihat tuku dobi kaya kok.
0: Kaya jenenge lampu neon.
2: Hah? Neon?
3: Neon.
2: Neon ki aku ku pegale putih ku lho le. Hah? Pegale putih blereng e.
1: Karepe kok yo njer ibu ku wong jenenge putih ki ben padang kok blereng niku pripun to?
2: Jekokna kene sloroan kae. Sloroan kok sik tadi urung-urung ae menek engko nang gawang
0: kepiye? Lah salah geblet menek jembok.
1: Oh. Sik iki to, Bu.
2: Ah, ah. Nah, wis. Nyati.
0: Wis.
2: Nah,
1: sampean iku lho, Lek, mbok yo ngati-ati.
2: Orang nyak-nyak bantal ngono kuwi.
1: Wis,
2: sikile barang regut to dhewe aku.
0: Ayo tak ketam neneh, wah, wis.
1: Mbok yo anu niku wau ki
0: dilakeni.
1: Kasep ngoten lho.
0: Wong saudan sikile temel.
2: Bantal tok enciki yo mlebes. Wis, kene iki nganggo kursi iki.
0: Nggih. Nggih.
2: Alon-alon dulu aku
0: senterung percaya, percaya ngati-hati kok aku
2: senteri ya orang
0: eh? Orang asa? Wis, tak gerayangannya yang kurang anggere bener ngon
1: enggak boten eh
2: bolongannya aja di demok aku nyetrum aku ya
0: nyetrum kok?
2: Bolongannya aja di demok
0: orang nyetrum
2: aja lho di aku lagi dikandak nih kok
1: mbak boten nih kat ngoten nih aku tau lek
0: malah ya kaya kaya lho kaya plek-plek ketepu kaya semelang nek mati apa ya? Ayo cemir mati, mati pisan mati, mati.
2: Ya orang ngono ya iki lho Le. Mongso udan kaya ngene iki aku njaluk lampu-lampu iki diteliti. Nek kabel-kabel sing cilik iki nek iso iki diganti sing gedhe sebab saiki setrum iki rak gedhe. Ora muat, iso leleh yuk ngono kuwi.
0: Nek rada bengi sing perlu wae.
2: Ngono nek pletik-pletik ngono aku
0: ora perlu dikurangi rada ana efisien ngono kae lho.
2: Aku sing tak uruke meng sing tengah tok kok le.
1: Bu lah sik ngemper nika. Nika kabele ya mung cilik lho wingi roh sudah diganti lho Bu.
3: Kabel listrik kok kabel.
1: Kabel listrik wis kabel nggen saluran anu niku kok piye to kok
2: sepeda
1: nyambung ora
2: dok. Telepon tunggu.
0: Nek biyen dhewe ana listrik kae.
1: Mbok mrene to Mas sampean ki nang njaba dadi men cetha nek ngendikan kuwi.
0: Mbok sehat wae to Mbok? Melu buah.
2: Ah, alhamdulillah watukku ya sik ilang.
0: Ya sik gayeng to Mbok, njaba-njaba kuwi.
2: Ya. Nek kaya aku ki rak wong jenenge wong adang-adang ta sing ngebun to le. Nek ana sing kersa karo tenagaku, karo wujudku, ya aku menyang.
0: Kowe iki wis dadi pemain watak.
2: Watak apa?
0: Serba bisa. Ngene iso dadi
1: bisa.
0: Kowe sing perlu ditiru, Dik, Dik.
2: Lho,
0: sesuk ya pemain watak, Dik.
1: Nggih, nek karep kula ngoten.
0: Heeh, dadi pomo ra eneng iki iso dadi iki. Ora iso eneng iki iso nyuli iki.
2: Lho,
0: kaya tindak aku iso ganti ini kae.
2: Ha nggih, sing baku ki wong saiki ki sluman-slumun slamet.
0: Heeh, ya, Bu.
2: Ning ya wong ki mau kejujuran.
1: Oh.
2: Lah sing dijupuk kuwi nek jujur, kuwi arep tumindak apa wae ki ya kepenak le.
0: Aku ki ya nyok paling jek, Mbok.
2: Heeh, apa?
0: Bu, kowe nek mlaku sik jujur, kok ndak ajur.
1: Ujek-ujek kaya.
0: Nek cewek. Kowe nek kowe nek mlaku aja menggak menggo.
1: Ha dene nek menggo aku nabrak dapurmu.
0: Ngono.
1: Ya, sampean iku ya sapa sing
0: kowe jenenge antarane keling-peling.
2: Nah,
0: karo mujek-mujek ki rak ya beda to.
2: Karang wong kuwi yen lagi apa-apa ki yen lagi. Ki mesti samu barang ki ya nyawang ki warnane ya sok wis beda. Sing bener kuwi rumangsane ya luput. Mulane ya kudu sing sabar.
0: Tapi ya sabar mung ketrap ketip. Aku lunga. ya kono kek budak nek mlaku aja menggam atau dalane menggam engko kok nabrak dapurmu ya nek mlaku ya sik jujur
2: kok kowe ngomong karo sapa e
0: eh
2: ngomong karo sapa dhewe kok kowe mengkar kaya anu napa kok le ngendikan kok ora nang sing kowe iki nek ngono kuwi padha karo nyontoni si Sri. Istri kita harus ngomah-ngomah
0: kurang ngerti apa-apa ya
1: lang, kayak keluarnya kurang ya urung gaduk kuping, urung ngerti lor kidul soalnya
0: gue ya serotawe ngacek dewasa ya dia sesok yang ada yang mundut ki, ya ngati-hati
1: ini sik toh mundutnya ya diterus ke sampai ini dikong
0: kudu pang sinawang disik mat sinamata disik
2: ini tak jadi wong ngomah-ngomah ki paitan es papat. Napa niku Bu?
0: Apa kowe Mbok?
2: Kok gampang banget.
0: Es papat kuwi nganggo sunduk ra es.
2: Huruf S.
1: Oh, nganggo huruf S nggih.
2: Pripun siji? S sing nomor siji nggih. Sopo to aku?
1: Oh, ngoten nggih.
2: Sopo to aku? Nggih. Sing ping pindho. Lah sopo to kowe kuwi? Oh. Jur aku entuk kowe iki kepiye?
1: Dadi ngerti.
2: Sopo to kowe? Sopo to aku?
1: Oh, ngaten
0: nggih. Kok kudu sik rada timbang ngono ya. Upamane aku melarat, kono sugih ki nek iso senajan kono sik seneng, nek iso ya aja ya,
2: Mbok. Aja iso pak.
0: Ya ketatalah ya aku iki. Heeh. Lah kowe wong melarat nyep dipek karo wong sugih ya kedadane aku iki.
1: Eh, mboten ngoten
2: iki. Ya ora ngono kuwi. Wong sugih karo melarat ki ning pangrasa. Nah, njur es telu.
1: Nggih.
2: Seneng apa ora? Oh, juk sapa kowe meneh
1: bae. Oh, ngoten nggih nggih.
2: Njur es papat dadi siji.
1: Pripun niku?
2: Ya wis entek-entekane njur sapa-sapa gelem kuwi mah.
1: Ah, aneh kuwi ibuke piye to? Kula ki gak teke tenan lho.
0: Sing sing kari dhewe.
1: Apa tak gak teke tenan kene bareng sapa-sapa gelem kula ya ora diparang.
0: Sapa kota wae.
2: Sapa aku ora mlaku. Nggak. Seneng apa ora ya ora mlaku kowe seneng aku apa ya ora mlaku
1: sapa-sapa ya to
0: ketane iki sapa bakal nang konten-kontene mburine
1: kok anu gandeng niki enten lek kardi kula tak gawe wedang lah niku wau anu ya sadem ya Bu tak cukne meneh
2: oh iya nggih gawekna jahe karo teh
1: teh
0: jahe nek dikecak lho Dik
2: jahe dibakar nggih nek wis setengah mateng kae dikumbah dituruk nggih iki mau ra malam Selasa saiki iki nggo nutuke lan gayengke uyan-uyan mana suka RRI wong awake dhewe iki jeneng isih nyambut gawe bareng-bareng digayengke ayo iki mbok jajal saiki awake dhewe iki uriping swara iki ra karo kanca pradangga to le iki le sumeleh iki lho le
0: nggih
2: iki jajal. Kok perunanmu sriki bendong.
0: Nggih.
2: Coba meleh apa kuwi jenenge?
0: Nggih. Ya apa tuwake jajal tak
2: kandhani kok. Rasa legi-legi Sri.

0: Nek rasa pradonga niku
1: pripun? Ha ya kaya sing nabuh kae rasane ati iki wis semeleh. Dadi nyekel gamelan, nyekel sak wernaning tabuh iki wis iso le ngecakke semeleh. Nyekel apa-apa iso ngono lho.
2: Nek nyelali
1: dino. Wis gawe.
3: Heeh.

0: Batik Babagan Nitika Bejian Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Kula ngaturaken sembah bekti dumateng Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan ingkang Maha Kuwaos. Dumateng Sang Buddha ingkang Maha Suci lan sampun gayuh pencerahan sampurna. Soho dumateng sedaya bodhisatwa mahasatwa makhluk agung ingkang tansah ngobati kabecikan lan kabagian tumrap sedaya makhluk. Namo Sang Hyang Adi Budaya, namo budaya. Sutresno budaya soho sedaya sedulur sedharma ingkang kinurmatan. Mugi kita tansah pinaringan sehat, tentrem lan kabegjan. Mujudaken karma sae dhateng kula lan panjenengan sedaya, kita saged sesarengan malih wonten ing siaran radio Batik Babakan Niti Kabecikan RRI Pro 4 Yogyakarta. Sedaya rasa syukur lan rasa pamatur nuwun tentunipun tansah wonten ing batin kita awet sedaya berkah ingkang tansah kita tampi. Mugi kanthi berkah puniki kita saged ngginakaken kanthi sae kangge ndamel kabecikan malih ingkang langkung inggil saengga kita saged teras nampi kaberkahan gesang. Ek wekdal menika kula badhe ngajak panjenengan sedaya kagem sinau dhamma sesarengan inggih menika bab karma lan tanggung jawab pribadi. Ing jaman sakmenika kathah tiyang ingkang asring nyalahake kahanan, lingkungan, utawi tiyang sanes nalika ngalami kasangsaran. Menawi gagal nyalahake wong liya, menawi uripe angel nyalahake nasib. Nggih mboten. Nanging Sang Buddha ngajarake bilih saben makhluk punika tanggung jawab dumateng tumindakipun piyambak. Urip kita dinten menika minangka asil saking sebab lan kondisi ingkang sampun kita ciptakaken. Mila ngertos karma tegesipun ngertos bilih kita punika pencipta masa depanit kita kiyambak. Kadang kala ana wong kondo, aku dadi wong ora duwe amarga wis nasibku. Aku gagal amarga kahanan lan sapanunggalane. Nanging Buddha mulang supaya kita luweh akeh introspeksi. Nalika panen gagal, petani ora mau nyalahake cuaca. Dheweke mreksa wijine apik ora, pupuke cocok ora, lan cara nandure bener apa ora, ngono kuwi. Nah, ora kok nyalah-nyalahke kahanan, nyalahake nasib, ngoten niku. Lah nggih. Semono uga uripe awake dhewe. Yen pengen uripe luwih becik, ayo dandani. Napa sing kedadi dandani? Nggih menika, dandani cara mikire, cara ngomonge lan cara tumindake. Niku pun saet napa dereng. Nggih. Ing agama Buddha ora ana makhluk liya sing bisa ngganti wohing karmane awake dhewe. Saben wong iku pewaris karmane dhewe. Nalika kita ngapusi, akibate bakal bali marang awake dhewe. Nalika kita nulungi wong liya, kabecikan iku uga bakal bali marang awake dhewe. Mula Buddha mulang supaya kita ora gampang nyalahake wong liya, ora gampang nyalahake kahanan. Wong sing tansah nyalahake lingkungan ora bakal maju. Nanging wong sing wani tanggung jawab bakal luwih gampang dandani uripe dhewe. Awake dhewe tanggung jawab marang karmane dhewe. Tanggung jawab teng mriki tegese nggih menika wani ngakoni kesalahane awake dhewe. Gelem dandani kesalahane awake dhewe. Ora gampang nyalahake wong liya lan tansah sinau dadi luwih becik. Sang Buddha maringi piwulang, awakmu dhewe iku pelindung tumrap awakmu dhewe. Ora ana wong liya sing bisa nyucikake atine awake dhewe. Ora ana wong liya sing bisa ngganti karmane awake dhewe. Sing bisa ngowahi urip niku nggih awake dhewe. Nggih. Wonten ing Dhammapada nggih menika bab kabecikan. Abhitareta.

artinipun kudu enggal-enggal nindakake kabecikan lan ngendhaleni pikiran supaya adoh saka tumindak Allah. Awet menawa wong alon-alon nindakake kabecikan, pikirane gampang keseret seneng marang tumindak Allah. Enggalo nindakake kabecikan lan cegah pikiran saka tumindak Allah. Akeh wong ngerti kabecikan nanging seneng nunda. Nggih mboten. Arep sembahyang nunggu sesuk. Nunggu sesuk kanggo arep dana. Nunggu sesuk kanggo arep njaluk ngapura. Padahal urip iki ora ana sing ngerti nganti kapan. Mula kabecikan kudu dilakoni saiki uga. Nggih. Karma ing jaman sakniki nggih kados ngeten iki. Wong sing rajin sinau bakal duweni kawruh. Wong sing jujur bakal dipercaya. Wong sing seneng fitnah bakal kelangan kanca. Wong sing seneng nulungi bakal duweni akeh sedulur. Iki kabeh minangka hukum sebab lan akibat. Ora mesti langsung katon, nanging mesti ana wohe. Nggih. Niki ing jaman riyen wonten cerita Jataka. Nggih judulipun Kuru Dama Jataka. Nggih. Kuru Dama Jataka niku salah sawijining cerita Jataka sing nyeritakake babagan moral, kejujuran lan karma becik. Nah, cerita iki mulang yen wong sing urip miturut dama bakal nggawa berkah tumrap awake dhewe lan masyarakat. Nggih, critanipun kados mekaten. Ing jaman biyen, Bodhisatwa miyos minangka Raja Dananjaya Korabya, raja ing negara Kuru. Raja iku misuwur adil, welas asih lan tansah netepi dama. Rakyat ing negara Kuru uga padha urip kanthi ngugemi Kuru Dama, yaiku tata urip adhedhasar sila lan kabecikan. Nah, silanipun nggih menika ingkang sepindhah ora mateni makhluk urip, ora nyolong, ora tumindak asusila, ora ngapusi lan ora ngombe omben-omben sing ndadekke pikiran mabuk lan ketagihan. Nah, amarga kabeh wong padha ngugemi sila, negara Kuru dadi tentrem makmur lan subur. Nah, negara tetanggane ketaman paceklik. Nah, ing sakwijining wektu ana negara liya sing ketaman mangsa garing dawa. Udan ora mudhun nganti pirang-pirang wulan. Panen gagal lan rakyat padha nandang kasangsaran. Raja saka negara kasebut krungu yen negara Kuru tansah diberkahi amarga rakyate ngugemi dama. Mula dheweke ngirim utusan kanggo njaluk pitulungan. Utusan iku ngira menawa rahasia kemakmuran Kuru yaiku Gajah Putih Pusaka kagungane raja. Gajah Putih banjur diparengake kanthi tulus dening Raja Dananjaya. Nanging sakwise gajah digawa bali, udan isih durung teko. Nah, utusan banjur bali maneh lan takon, menapa sejatine sing dadekake negara Kuru makmur? Raja mangsuli, dudu amarga Gajah Putih sing jaga negara iki yaiku rakyat sing tansah netepi dama lan sila. Nah, supaya luweh yakin, utusan banjur ketemu siji-siji karo wong-wong sing dianggep paling becik ing negara Kuru, yaiku ratu, putra mahkota, kusir kerajaan, bendahara lan pejabat liyane. Nanging sing gumunake saben wong malah rumangsa durung sampurno. Ana kusir sing tau mikir nesu sedhela lan rumangsa wedi yen sila batine wis kurang resik. Ana bendahara sing tau curiga marah wong liya lan banjur mriksa maneh atine dhewe. Nah, raja dhewe uga tau kuwatir amarga nalika mburu panah ilang lan dheweke wedi yen panah mau bisa uga nyebabake cilakaning makhluk liya. Sanajan ora disengaja, dheweke tetep nindakake introspeksi marang tumindake. Kabeh mau nduduhake yen wong-wong Kuru ora mung jaga tumindak nanging uga jaga pikiran lan niat. Utusan bali menyang negarane lan mulangake Kuru Dama marang raja lan rakyate. Wong-wong banjur wiwit urip kanthi jujur, welas asih lan netepi sila. Ora suwe udan mudhun, tanaman lan tetanduran subur maneh,
lan rakyat bisa urip tentrem nggih. Maknane saking cerita menika nggih menika karma diwiwiti saka niat. Sila minangka dasar karma becik lan wong sing tansah jaga sila nggih menika ora mateni, ora nyolong, ora tumindak asusila, ora ngapusi, ora ngombe barang sing ndadekke mabuk lan ketagihan bakal nglumpukake karma becik lan gawe uripe luwih tentrem. Lajeng saking kaping ketiga nggih menika introspeksi. Nah, saking cerita wau Kurudama ora rumangsa paling suci, dheweke tansah mriksa pikirane dhewe. Iki minangka tulodo andhap asor lan latihan batin sing apik. Nah, kabecikan siji wong bisa migunani kanggo masyarakat. Nggih, niku sing saged di sinaone saking cerita Kurudama. Apa sing kita tandur lewat pikiran, tembung lan tumindak iku uga sing bakal kita panen. Nggih, niki wonten kesimpulan bilih ingkang sampun kita sinaoni wau, karma niku tumindak sing dilandhesi niat. Saben wong dadi pewaris karmane dhewe, kabecikan bakal ngasilake kabecikan, tumindak Allah bakal nuwuhake penderitaan. Nah, masa lalu ora bisa diowahi, nanging masa depan bisa dibangun wiwit saiki. Tanggung jawab pribadi minangka kunci kanggo ngowahi urip dadi luwih becik, nggih. Sutresna budaya, mugi kita tansah nandur karma apik lumantar pikiran, ucapan lan tumindak kang becik, supaya urip kita migunani tumrap diri pribadi, kulawarga, masyarakat lan kabeh makhluk. Sabesata bawantu sukitata. Mugi sedaya makhluk gesang tansah pinaringan kabagyan lan katentreman. Kula pungkasi namo Sang Hyang Adibudaya.